0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў арганізме чалавека бактэрый больш, чым клетак самога арганізма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пла.

0: Гаманова, і гэта рубрика, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вучоныя зацікавіліся гэтым пытаннем яшчэ ў 70-е гады мінулага стагоддзя і правялі даследаванне. Дакладней сказаць, не вучоныя, а адзін канкрэтны вучоны – мікрабіёлаг Томас Лакі. Да якіх высноў ён прыйшоў? У сярэднім дарослы чалавек складаецца з 30 трыльёнаў клетак, большая частка якіх – 25 трыльёнаў – прыпадае на долю эрытрацытаў. На другім месцы – трамбацыты, прыблізна трыльён. І толькі 3 трыльёны – гэта тканкі самога цела. Косці, скура, унутраныя органы і гэтак далей. Атрымалася, што ў выніку даследавання перавага бактэрый стала не такой значнай. Усяго толькі 3 да 1. Навуковая супольнасць не паверыла такім вынікам, што выклікала крыху пазней чарговае даследаванне. Адкарэкціраваныя даныя сталі выглядаць менш драматычна. На 1,3 бактэрыі прыпадае клетка самога арганізма. Самым густанаселеным месцам по-ранейшаму застаўся тоўсты кішэчнік. У ім знаходзіцца каля 100 трыльёнаў мікраарганізмаў на літр. У сліне змяшчаецца каля 100 мільярдаў, а на кожным квадратным сантыметры скуры яшчэ па 10 мільёнаў. Гэта разлікі ў ідэальных умовах. Аднак ёсць яшчэ не менш важныя нюансы. Калі дадаць у даследаванне, напрыклад, вірусы, якіх яшчэ больш, чым бактэрый, то лікавая перавага мікрабіёмы зноў узрасце. Другім значным фактарам будзе і тое, што сярэдняй мадэллю чалавека выступае мужчына вагой 70 кілаграмаў. А калі разлічыць суадносіны для жанчыны, у якой аб'ём крыві менш, адпаведная колькасць эрытрацытаў менш, то прапорцыя зменіцца прыкладна на траціну на карысць бактэрый. Ідэальнага разліку ў такім пытанні няма. Аднак дакладна зразумела, што бактэрый у арганізме чалавека часцей за ўсё сапраўды больш, чым уласна клетак. Аднак навукоўцы ўжываюць усё больш перадавыя метады падліку, таму магчыма, і гэтая лічба не канчатковая. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
2: Залатыя хіты на радыё-сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар і голос арт-рок гурта Roxy Music Брайан Ферри завсёды лічыўся іконай высокага стылю, элегантнасці і бездакорнага густу. Аднак у свае юнацкія гады задоўга да сусветных тураў і дарагіх касцюмаў будучы рок-дэндзі перамяшчаўся па горадзе на адным з самых дзіўных транспартных сродкаў Еўропы – трохколавым мікрааўтамабілі Messerschmitt KR200. Гэты апарат выпускаўся нямецкай авіябудаўнічай кампаніяй Messerschmitt, якой пасля другой сусветнай вайны часова забаранілі рабіць самалёты. Замест іх яны стварылі трохколавы кабінен-ролер. Машына вылучалася тым, што пасажыр сядзеў строга за кіроўцам, а замест дзвярэй зверху апускаўся цалкам празрысты шкляны купал, як у сапраўдным самалёце. Гэты футурыстычны і трохі вар'яцкі дызайн вельмі імпанаваў маладому мастаку і музыканту Ферры. Слухаем вытанчаны і стыльны трек Roxy Music Love is the Drug.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. 22 чэрвеня трагічная дата для ўсяго чалавецтва. 85 гадоў з дня пачатку Вялікайчыннай вайны. Сярод тых, хто доблесна праявіў сябе на франтах, было немало футбалістаў і трэнераў, якія выступалі ў мірны час за беларускія каманды. Франтавікамі сталі практычна ўсе гульцы мінскага «Дынама», якія ўдзельнічалі 21 чэрвеня 1941 года у таварыскім матчы са зборнай Мінска. На наступны дзень, калі горад падвергнуўся жорсткай бамбардзіроўцы нямецкай авіяцыі, каманда ў поўным складзе дабралася да Магілёва, а адтуль на цягніку ў Маскву. Там фарміравалася мотастралковая брыгада асаблівага прызначэння, у склад якой трапілі дынамаўцы. Яны неслі патрульную службу, будавалі абарончыя рубяжы вакол сталіцы, змагаліся на фронце. З асобай Міхаіла Базяненкава звязана па сутнасці першая яркая старонка ў гісторыі беларускага футбола. Ён нарадзіўся ў 1921 годзе недалёка ад Смаленска. Зайграць на высокім узроўні перашкодзіла сур'ёзная траўма, атрыманая ў 18. Вырашыў вучыцца на трэнера, паступіў у інстытут фізкультуры ў Мінску. Аднак вучобу перапыніла вайна. На фронт трапіў у маі 1942-го. Быў старшыной батарэі ў 7-й гвардзейскай мінамётнай дывізіі. Няўрымслівасць характару і прага дзейнасці не дазвалялі яму абмяжоўвацца службовымі абавязкамі. Пад агнём дапамагаў сувязістам ліквідаваць разрывы тэлефонных ліній. Хадзіў на небяспечныя заданні з разведчыкамі. Лёс пакідаў яго па 5 фронтах, а перамогу Міхаіл сустрэў пад Кёнігсбергам, камандзірам узвода разведкі. Ваяваў доблесна, удастоіўся ордэнаў Чырвонай зоркі, айчыннай вайны другой ступені, медалёў за адвагу і за перамогу над Германію ў Вялікай айчыннай вайне, а яшчэ быў удзельнікам парады перамогі ў Маскве. Пасля вайны вярнуўся ў інстытут, займаўся футболам, баскетболам, захапляўся шахматамі. Быў, як кажуць, гуляючым трэнерам хакейнага «Спартака», неаднаразова выйграваў чэмпіянаты рэспублікі па тэнісе і фехтаванні. Летам 1950-х увайшоў у штаб футбольнага мінскага «Дынама» ў якасці асістэнта, а праз 2 гады стаў галоўным трэнерам. Падапечныя называлі яго «піратам» за строгае стаўленне да дысцыпліны, а яшчэ найвышэйшую самааддачу, хвацкі характар і схільнасць да эксперыментаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: 22 червня на календары Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і геноциду беларускага народа. 85 гадоў таму гэты дзень пачаўся вельмі рана. У 4 гадзіны. Сёння завітаем у Брэсцкую крэпасць, якая пасля вайны стала крэпасцю героем, і якая першая сустрэлася з ворагам на тэрыторыі Беларусі і дала адпор. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Абаронцы крэпасці змагаліся 32 дні. Яны паміралі, але не здаваліся. Пра што сведчаць надпісы на сценах. Нас было трое, нам было цяжка, але мы не ўпалі духам і паміраем як героі. Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма. Мемарыял. На месцы былых кровапралітных баёў пачалі ўзводзіць у маі 1968-га. Урачыста адкрылі 25 верасня 71-га. Расказвае загадчыца навукова-асветнага аддзела мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Інна Кавальчук.
2: Над праектам мемориального комплекса работала большая творческая группа под руководством народного художника СССР Кибальникова Александра Павловича. В течение 3 лет создавался весь комплекс.
1: И он займает территорию больше за 75 гектаров. На ёй побудовы 19-го стагоддзя, руины, якія покинула Вялікая айчынная война, и творы монументальной скульптуры и архитектуры 60-х годов минулого стагоддзя. Галоўны ўваход размешчаны на месцы былых баёў.
2: Там сражались артиллеристы 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. И, конечно, звуковое сопровождение, которое слышит каждый входящий через этот главный вход, никого не оставляет равнодушным.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь ушануе памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны агульнанацыянальнай хвілінай маўчання сёння ў 12 гадзін. У эфіры тэлебачання і радыё ў воінскіх калектывах, на вуліцах, плошчах і іншых грамадскіх месцах краіны прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема. У гэты ж час ва ўсіх храмах будзе дадзены набат, на транспарце прагучаць сігнальныя гудкі, у некаторых месцах прыпыніцца рух. Унікальны музей «Цягнік перамогі» зрабіў першы свой прыпынак у Брэсце, паведамляе Белта. Экспазіцыя дэманструе ўвесь шлях да перамогі, у тым ліку абарону Брэсцкай крэпасці і бітву пад Масквой. Экскурсія праводзіцца з аўдыягідам і доўжыцца 45 хвілін. У Брэсце «Цягнік перамогі» можна наведаць сёння. На працягу наступных двух тыдняў поезд наведае Баранавічы, Гродна, Гомель, Магілёў, Віцебск і завершыць свой шлях на Дзень незалежнасці ў Мінску. Матацыкліста Ліхача затрымалі на Віцебшчыне, паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі. Выявіць аматара экстрэмальнай езды на заднім коле ўдалося дзякуючы рэспубліканскай сістэме маніторынгу грамадскай бяспекі. Мужчыну выпісалі штраф і пазбавілі правоў кіроўцы на год. Праз некалькі дзён ён пазычыў іншы матацыкл у сябра і быў зафіксаваны камерай на хуткасці 217 км за гадзіну. Адносна мужчыны састаўлены адміністрацыйныя пратаколы, а транспартны сродак змешчаны на ахоўную стаянку. У міністэрстве па надзвычайных сітуацыях нагадваюць аб фактарах небяспекі ў спякоту. З-за высокіх тэмператур магчыма адключэнне электраэнергіі з-за перагрэву трансфарматарнага абсталявання, дэфармацыя асфальтавага пакрыцця і павелічэнне колькасці дарожна-транспартных здарэнняў, аварыі на чыгуначным транспарце з-за дэфармацыі рэек. Ёсць высокая рызыка ўзнікнення прыродных пажараў, распаўсюджвання агню на населеныя пункты, а таксама абвастрэння сардэчна-сасудзістых захворванняў. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты, тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве плюс 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29. У сталіцы да плюс 27, пераменная воблачнасць, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Гурт Sinner выпусціў сінгл Wait, які патрапіць у іх апошні студыйны альбом Boom Bang Goodbye. Ён стане завяршэннем выбітнай кар'еры групы. Пасля 19 студыйных альбомаў, міжнародных гастроляў і зусім нядаўна паспяховага альбома Brotherhood, калектыў гатовы завяршыць сваю кар'еру на высокай ноце. У запісе альбома прынялі ўдзел многія зоркі, у тым ліку Роні Рамера з Rainbow, Майкл Седлер з канадскага рок-гурта Saga, Бьорн Стрыт з Soilwork, Эрик Мартына са шведскага хэві-метал-гурта Eclipse і Майкл Борман. Новы альбом спалучае ў сабе сучасны цяжар з класічнай ДНК Sinner. Кожная песня нясе ў сабе беспамылковы почырк Мэтта Sinnera, як музыканта, аўтара песень і асобы, якая на працягу 10 годзяў дапамагала фарміраваць еўрапейскую метал-сцэну. Рэліз альбома адбудзецца сёлета 31 ліпеня. Чакаем гучную рок-падзею і слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Нью-йоркскі гурт The Strokes у 2001 годзе літаральна выратаваў інды-рок, выпусціўшы свой знакаміты дэбютны альбом «In the Seat». Аднак выхад пластінкі ў США супаў з трагічнымі падзеямі 11 верасня 2001 года, што прымусіла музыкантаў тэрмінова перапісваць гісторыю рэлізу. У арыгінальным трэк-лісце альбома прысутнічала вострая песня пад назвай «New York City Cops» – «Нью-йоркскія копы», у якой быў прыпеў з радком «Нью-йоркскія копы не вельмі кемлівыя». Пасля тэрактаў 11 верасня, калі мясцовыя паліцэйскі і пажарныя сталі галоўнымі героямі краіны, выпускаць такі трэк было абсалютна немагчыма па маральных меркаваннях. Гурт тэрмінова адклаў тыраж амерыканскага выдання і замяніў гэтую песню на цалкам новы трэк «When It Started». Слухаем іх галоўны і вельмі энергічны хіт «The Strokes – Last Night».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар і голас арт-рок гурта Roxy Music Брайан Ферры заўсёды лічыўся іконай высокага стылю, элегантнасці і бездакорнага густу. Аднак у свае юнацкія гады задоўга да сусветных тураў і дарагіх касцюмаў будучы рок-дэндзі перамяшчаўся па горадзе на адным з самых дзіўных транспартных сродкаў Еўропы – трохколавым мікрааўтамабілі Messerschmitt KR200. Гэты апарат выпускаўся нямецкай авіябудаўнічай кампаніяй Messerschmitt, якой пасля другой сусветнай вайны часова забаранілі рабіць самалёты. Замест іх яны стварылі трохколавы кабінен-ролер. Машына вылучалася тым, што пасажыр сядзеў строга за кіроўцам, а замест дзвярэй зверху апускаўся цалкам празрысты шкляны купал, як у сапраўдным самалёце. Гэты футурыстычны і трохі вар'яцкі дызайн вельмі імпанаваў маладому мастаку і музыканту Ферры. Слухаем вытанчаны і стыльны трек Roxy Music Love is the Drug.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Наша памяць шчыт, якім мы стрымліваем агрэсію ваяўнічага рэваншызму. Аб гэтым гаворыцца ў звароце Александра Лукашэнкі суайчыннікам з нагоды дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Прэзідэнт нагадаў, што вайна, якая прыйшла на нашу зямлю 85 гадоў таму, забрала жыццё кожнага трэцяга і паламала лёсы мільёнаў беларусаў. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа з'яўляецца актам справядлівага суда над злачынствамі, якія не маюць тэрміну даўнасці. У мемарыяльным комплексе Брэсцкая крэпасць герой даніну памяці аддалі каля тысячы чалавек. Сярод удзельнікаў мітынгу рэквіема, прысвечанага дню ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны, у тым ліку удзельнікі міжнароднага форуму саюзныя дзяржавы, вялікая спадчына агульная будучыня. У памяць аб героях і ахвярах вайны прысутныя ўсклалі кветкі да вечнага агню. Была абвешчана хвіліна маўчання. У завяршэнні цырымоніі вайскоўцы Брэсцкага гарнізона, праваахоўнікі, работнікі міністэрства па надзвычайных ситуациях прайшлі ўрачыстым маршам па плошчы цырыманіялаў. Супрацоўнікі органаў унутраных справ Віцебшчыны сабраліся ля мемарыяльнага комплексу на месцы былога канцлагера 5-й полк, каб ушанаваць памяць подзвігу пакалення пераможцаў і ахвяр фашызму. Колькасць удзельнікаў акцыі сімвалічная – 85 чалавек. Міліцыянеры ўсклалі вянкі і кветкі да стэлы мемарыяльнага комплексу, запалілі свечкі і лампады ў капліцы, а таксама правялі мітынг рэквіем ля памятнага знака «Дрэва жыцця». Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Радыельнай, Майскоўскай, Ваўпшасава, Прытыцкага, Дамашэўскай, Акадэмічнай, НамКад. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Гомелі на вуліцы Савецкай. У Мінску зараз 22 градусы цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы, вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 25-27, у Брэсце, Гомелі 27-29, у сталіцы да плюс 27, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» – для каждого, для

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, самый долгий день, ён ужо позади. Так, самая короткая ночь, яна у нас ужо была. Ну и не то, что такое ожидание, как нам только что выконали композитор Scorpions, Rock You Like a Hurricane, рухаться вот таким напруженным стане, есть ожидание, а на дворе нам наоборот каже, спынися. Озернися.
2: Поразмовляли вы сегодня
1: так,
2: с разницы.
1: Так. Ну, у нас такой был невеличкий диалог. Погляди на это житё. Может, тебе потребен гэты перапыночек, например, принять некое решение. Так, может, как бы ситуация некая, она тебе, сдается, потребует неких твоих намаганий, а тут наоборот. Заплюшу вот и все поспию, все пойдет.
2: Это цікавая пропанова, особливо актуальна для сегодняшнего дня. Но я подумаю, потом вам расскажу. А я что хочу сказать? Мы хвилину там и кольки секунд у эфиры, а не было ни водного намека на отпуск. Может, мы намекнем, что у некоторых людей, наших слухачоў, у тым ліку, будзе магчымасць гэтае лето ўсё ж такі бавіць падчас отпуску, не просто на працоўных месцах. Намекнули?
1: Так, сябры, усім вам жадаем, каб гэтае лето у тым ліку і у рэжыме отпуску яно прайшло, таму што вось мы пра што і казалі. Трэба нам падзарадзіць гэтую батарэечку, так? Час ад часу, таму што і гэта... Калі ты ў такім напружаным рэжыме працуеш, гэта і ўплывае на памяць, і на хуткасць мыслення, і гэтак далей.
2: На стан, на настрой агульны, на здароўе ў цэлым.
1: Так, сябры. Дык вось, у нас ёсць японская сістэма развіцця памяці і хуткасці мыслення, якая хайпіць у сетцы. Што гэта такое?
2: Хайпіць гэта да нас у эфір. Ну, давайте.
1: Яе аўтар Рута Кавашыма даказаў, калі хутка рашаецца прыклад, у розуме працуе максімальная колькасць зон мозга. Методыка ўключае цэнтры памяці, творчасці і самаканцролю на 100%, расце колькасць нейронных сувязей і паляпшаецца іх якасць. Узмацняецца прыток крыві да галавы. Пасля 2 месяцаў заняткаў памяць і хуткасць мыслення становіцца лепшымі на 20%. Сябры, 20% гэта зашмат.
2: Пачакайце. Ну добра, 20, а толькі прыкладамі матэматычнымі гэта ён даказаў рабіць. Ну калі так, то ў мяне няма шансаў.
1: Чаму?
2: Зноў у мяне няма шансаў, каб развіць памяць і хуткасць мыслення. Ну, таму што гэта не маё. Тое ж самае, як тэст IQ. Я не змагу яго прайсці.
1: Ну, насамрэч, пачні з чаго-небудзь простага. Адразу не кідайся ў гэты, ну, я не ведаю, там, гэту табліцу Брадзіса ці яшчэ што-небудзь... Так.
2: Добра, не буду туды кідацца.
1: Галавой не рабі гэта. Вось, ну, а калі ёсць магчымасць пачаць, ну, 2 на 2, напрыклад. Ось з гэтага можна пачаць і далей.
2: Ты 2 ведаеш? У кубе, колькі ў Евы Пламенавай? 8. Ой, а павінна быць 8, павінна ж быць. А ў мяне 6, відаць, было ў школе, калі я вучылася. Ну, не ведаю.
1: Ну, слухай.
2: Вось вы зразумелі зараз, як мне будзе цяжка па гэтай сістэме трэніравацца. Ну, што я магу прапанаваць шаноўнаму спадару Рута Кавашыма? Ну, я іншым бяру. Я там на памяць вершы вучыць магу, словы розныя запамінаць. І вас, сябры, заклікаю. Вы не адны. Я тут.
1: Ну, слухай, гэта таксама вельмі добрая трэніроўка. Я лічу, калі ты... мовы замежныя таксама. Вось, я лічу, што гэта дапамагае хутка нічыць мысленне і памяці не горшым вырашаць прыклады ў розуме. Чаму не?
2: Пагаджаюся, а яшчэ тэксты песень на памяць вучыць, каб потым раз і вымаць з памяці і выкарыстоўваць умаўленне, а?
1: Сябры, зараз у нас будзе тэкст кампазіцыі «Move out of the way» ад праекта «Outkastros». Ну і так, вось так назваліся гэтыя музыканты. І можна патрэніраваць сваю памяць. І чакайце, калі ласка, мы ў хуткім часе вернемся, раскажам, што ў нас тут сёння адбываецца на дарогах сталіцы. Ну а пакуль што яшчэ раз вітаемся у гэты ранак панядзелка. Сёння ў гэтай студыі Ева Пламенова, мяне завуць Васіль Данілаў, за гукарэжысёрскім пультам Юра Пагадо. І мы вернемся ў хуткім часе.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Сябры, ну і каб для вас падчас руху не было вось таксама нейкай непрыемнай навіной, каб гэта вас не абурала, вы едзеце, магчыма, спяшаецеся на працу, і тут бачыце чаргу перад сабой. А што здарылася? Пробка.
3: Міраж, я думала.
2: Не,
3: ну
2: слухай,
3: ладна, пробка дык пробка.
2: Гэта рэальнасць уже. І наш Яндекс-навігатар кажа, у нас 4 агульныя
3: балы. Ой, што адбываецца? Вось мне, напрыклад, на карце паказвае, вагаецца. То зялёныя 3, то жоўтыя 4. Вось так, прамергала, прамергала. Ну, быццам бы зараз 3.
2: А, 3, слухай. Аднавілась інфармацыя 3. Mm-hmm. Ну і вось ты зазірнула, што першае ты бачыш? Вось які участак дарогі ты б выключыла са свайго маршруту?
3: А нічога немагчыма выключыць. Тут, па-першае, што кідаецца ў вочы, дарожныя работы. Лейтматыў лета ў нас на дарогах сталіцы. Па-другое, МКАД выключыць мы не можам, таму што там ёсць такія запраграміраваныя на пробкі зоны. У цэнтры таксама ёсць нешта. А цэнтры таксама адыходзяць пэўныя чырвоныя вуліцы з загружаным трафікам. Ну, на жаль, нічога нельга выдаліць. І пачаць, слухай, магчыма, нават не ведаю, з чога пачаць.
2: Ну, а калі пачаць з ДТЗ, ці ёсць яны тут у нас на дарогах сталіцы?
3: Ёсць, прысутнічаюць, ось. Прычым, ну так, прыемна хаця бы што два. Два. Прычыны, якіх мы пакуль што не ведаем. Вось, напрыклад, на праспекце Пушкіна у нас ёсць дарожна-транспартнае здарэнне на перасячэнні з вуліцай Альшэўскага.
2: Непрыемнасць.
3: І вось яшчэ на вуліцы Ванеева. І нават, каб вам сказаць, дзе гэта, ну вось і складана даць дакладныя каардынаты, ну вось можна ўдакладніць, што гэта на перасячэнні з вуліцай... Не бачым пакуль што гэтую назву, ўсё ад нас хаваецца. А, завулак Малынавы, вось так скажам, у гэтым месцы перасячэнні. Гэта што тычыцца ДТЗ.
2: Ну, яшчэ я гляджу, тут на МКАДзе, здаецца, ёсць ДТЗ, якраз такі гэта месца, не, ну, не ад месца, не зусім, ад Партызанскага праспекта, сюды у бок гэтага, што ў нас тут, вуліцы Байкальскай, калі едзеш, тут яшчэ жоўтыя стрэлачкі былі, а там, дзе ў нас, што гэта... Вялікая, так, Стыклёва, у нас прыпынак ёсць такі, і туль чырвоныя стрэлачкі пачынаюцца, і далей, далей, далей. Ой, некі вялікі участак дарогі у нас чырвоным пазначана, ну і далей туды да ДТЗ. Сябры, вось такая сітуацыя у нас на дарогах сталіцы. Ёсць яшчэ інфармацыя пра то, дзе сёння стаяць мабільныя камеры кантролю хуткасці. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу на тое, што яны працуюць у Гомелі, Магілёве і Мінску. У Мінску, напрыклад, на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, на вуліцах Радыяльнай, Маскоўскай, Ваўшасава, на МКАДзе і вуліцы Пратыцкага і Дамашэўскай і Акадэмічнай. Ну, а дзе ў Гомелі і Магілёве гэта камеры працуюць, паглядзіце, калі ласка, у нас нашым телеграм-канале «Радіо Сталіця». Мы яшчэ зазірнулі не толькі сюды у нас на зямлі некія справы маюцца, але ж і зазірнулі на верхні, гледзячы на тое, што сёння зноў пахмурна. А чаму мы гэта зрабілі?
3: А таму што нам трэба зараз адпрацаваць за 2 тыдні. Мінулы тыдзень што? Не было ў вас аспектаў на цэлы тыдзень?
2: Не было.
3: Будзем выпраўляцца, і хутка даведаемся, іх будзе некалькі, таму нельга гэта прапусціць.
2: Ну, а пакуль што нас нахвалі Three Days Grace з кампазіцыі Broken Glass.

0: Эзотерикум.
1: Ніколі не позна выправіць сітуацыю. Калі табе яшчэ дапамагаюць дадаткова зоркі планеты.
2: Ну, яшчэ, да.

0: коммуникацию. Угу. На гэтым тыдні прапаную разгледзець два важныя планетныя аспекты. Першы з іх гэта ў нас будзе, давайте ўдакладнім, 25 чэрвеня. Ага, гэта ў нас чацвер. І гэта планеты Венера і Сатурн, а паміж імі Трын. Трын – гэта значыць аспект у 120 градусаў. Нагадаю, 1/3 ад акружнасці. Вельмі спрыяльны аспект. Гэта аспект вернасці ў каханні і сур'ёзнасці намераў. Чаму так? Ну, таму што Венера…
1: Мы ўсе гэтага жадаем.
0: Канешне, мы ўсе гэтага жадаем, ўсе гэтага чакаем. Венеру ўсе рады бачыць. Яна ў нас планета адказная не толькі за каханне, але і за фінансавы дабрабыт. Ну, а Сатурн, ён такі заўсёды трошку жорсткі, але добры ў гэты час настаўнік, суддзя. І вось ён менавіта будзе выпрабоўваць вас. Як правіла, на гэтым аспекце вернасць праявляецца ў тых пар, якія даўно разам, яны прайшлі там нейкія жыццёвыя ўрокі. Вось, і магчыма на гэтым тыдні нешта з вамі такое адбудзецца, калі вы здолееце упэўніцца ў сваім пачуцці, напрыклад, і паказаць усім людзям, што вы адказны, што вы можаце трымаць сваё слова і рабіць добрыя
1: ўчынкі.
0: Глядзіце,
1: я добры, я выдатнік.
0: Мене Сатурн пахваліў, а яшчэ на радыё казалі, ось я табе скажу. Ну, яшчэ, дарэчы, гэта аспект эканамічнай мэтазгоднасці. Зноў жа, Венера адказвае яшчэ і за фінансы, і калі вядомы сапраўдны кошт рэчаў...
1: Столькі шмат пра грошы на гэтым тыдні.
0: Ну, а што, гэта непрыемна?
1: Хіба
0: гэта непрыемна? Нам гэта прыемна.
1: Адцягваю кішэню.
0: Канешне, канешне. І вось на гэтым аспекце вядомы кошт, сапраўдны кошт рэчаў. І грошы трацяцца на сапраўды карысныя рэчы. Вы зможаце быць вельмі эканамічным, так? І у вас будзе на гэтым тыдні нават магчымасць назапасіць грошы. Вось так. Магчыма, вы плануеце нейкую... Калі ласка, раскажу. Магчыма, у вас ёсць нейкае жаданне набыць нешта. Вы зможаце ўсё разлічыць так, што вам хопіць. І на 90 дадатковыя, і яшчэ там на нешта, на наступны год. Вось зараз можна спланаваць такую пакупку, але потым...
1: Які прыемны тыдзень.
0: Гэта толькі пачатак, але потым лепш зараз. Бо на наступным тыдні будзе іншая сітуацыя планетная. На наступным тыдні раскажам, але адразу папярэджую. Ну і яшчэ ў нядзелю ў нас адзін, ну таксама добры спрыяльны аспект. Васі, ў любімы, наколькі я валодаю інфармацыяй, секстыль. Гэта аспект.
1: Мая тэма, так?
0: Ну, канешне, паміж планетамі, калі 60 градусаў, вось, это Марс і Юпітер. Ну, вы ведаеце, Марс гэта... Вайна, гэта, ну, спакойна, не, спакойна, гэта проста такой лёгкі момант астойвання сваёй пазіцыі, магчыма. А Юпітер, ён усё пашырае, ён наадварот так шчасце прыносіць, спрыянне татальна, і гэта аспект узмацнення энергіі. Марс, ён воін, ён вельмі магутны, ён вельмі актыўны, і калі Юпітер, ён усё гэта і пашырае.
1: Абараніў свае персанальныя межы, шчаслівы, радасны. Ну, Марс абараняе, Юпітер ён пашырае.
0: Павялічвае, так, можна сказаць так, павялічвае альбо пашырае. І гэта аспект узмацнення энергіі, сілы, вашых новых магчымасцей. Спрыяльна ўплывае на вашу дзелавую актыўнасць. Марс дае сілу, зноў жа, Юпітер надае маштабнасць усяму, што адбываецца з вамі і вакол вас. І іншымі словамі, гэта вельмі... Адным словом, вельмі спрыяльны час для нейкіх праектаў у бізнесе, у жыцці і гэтак далей.
1: Альбо, сябры, калі вы, напрыклад, на наступным тыдні ідзіце ў отпуск, і так. Гэтыя сілы, яны у вас будуць
0: такое?
1: Перад тым, як вы пайшлі, а не пасля таго. Так што, сябры,
0: ну, правільна, ну, калі хочацца так трактаваць, давайте будзем трактаваць.
1: Чаму
0: хто нам не? Забароніць?
1: Так, ніхто. Я з табой згодны. А, сябры, ну што, хуткім часе таксама мы вернемся, але ж яшчэ ў нас будзе дадатковая інфармацыя, яе нам прынясе наша памочніца Ванесы са сваім святочным калаўротам. Ну і яшчэ рок-падзею гэтага дня будзем адзначаць. Ну а пакуль што, сябры, калі не памыляюся, у нас Blink-182 на хвалі з кампазіцыяй Aliens Exist.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну так добра, по-моему, покрутили. Зараз будем вам добра рассказывать. Так. Есть про что дальше рассказать. Я вось нават так расслабилась, пришла сегодня, невядома як выглядаю, нешто. Усе по-сапраўднаму по-летнему, я у своем стиле. А усе чаму?
3: Чаму?
2: А тому что сегодня день такий, международный на хвилинку, называется «Быть собой».
3: Які приємний день, слухай. Ну, насамрэч, я час от часу вось думаю, ну, гэта вельмі модна і папулярна. Кажуць, трэба быць сабой. Не трэба быць жаданнем вашых бацькоў, жаданнем грамадства і гэтак далі, і гэтак далі. А я такі думаю, а што гэта азначае? Быць сабой.
2: Ну, не падстройвацца пад меркаванне магчыма іншых. Не рабіць так, як хочуць іншыя вас убачыць. Не адказваць на іх ілюзіі. Гэта ўсё, ну, вы можаце таксама іграць. Вось у мяне дэвіз: жыві іграючы.
3: Так.
2: Напрыклад, так. Але ўсё роўна, ну, тут трэба яшчэ зразумець.
3: Я памятаю, быў адзін таксама чалавек, які казаў, што ўсё жыццё гэта гульня.
2: Ну, і там быў працяг.
3: Ну, так.
2: І там быў працяг. Ну, трэба спакайней да гэтага ставіцца. Вы не проста акцёр, вы яшчэ і рэжысёр. Ну, гэта маё такое меркаванне. Гэта ж я прыдумала. Ну, нават калі ты проста акцёр, ёсць нейкі рэкамендацыі ад рэжысёра, трэба яго слухацца, але ўнутры. Што ўнутры? Вось, быць сабой трэба, каб зразумець, што ўнутры.
3: Ну,
2: гэта вельмі складанае пытанне. Я хачу сказаць, што аднаго дня малавата, канешне. Трэба ўзяць за аснову рэгулярна праводзіць такія саматрэнінгі. Саматрэнінгі, каб проста пазнаёміцца з сабой. Так складана, дарэчы, нават самастойна самому пазнаёміцца з самім жа сабой. Вось такі парадаксальны. Вось такі парадаксальны панядзелак, міжнародны дзень быць сабой. Так. Ну, у мяне так кожную раніцу пачынаецца, думаю: "Ой, пара ўжо і выходзіць". Так. І вось я прыйшла. А яшчэ сёння, калі вы будзеце ісці на працу, альбо у вас дома ёсць такая магчымасць, ці ў вас ёсць знаёмыя, ідзіце да іх у госці, шукайце кошак і коцікаў сёння, таму што сёння дзень падмірвання кошкам. Вось так, хоп.
3: Слухай, я зараз догадався, чому у раніцу наша кошка, яна прасілася додому. Яна, ну, звичайно, літом її у хаті, ну, ось, не зловіть, як кажуть, добре надвор'я, і яна, ну, яна така повольна, як там кажуть, сама по собі гуляє. Так, а сьогодні у раніцу, коли я збирався, всі хатні ще спали, я чую гэты, майже бойовий кліч. Яна хотіла просто, каб я магчыма подміргнув.
2: Ну, яна була з собой. Не будзем про гэта забывати.
3: Ось,
2: на кошак гэта так само распаўсюджваецца. Так. Ну, каго можна патешыць вось таким подміргванням і правым вокам, і левым вокам, і двума можна одночасово. І потом можна ще патешыць себе шоколадными эклерами. Сьогоднішній день шоколадных эклеров. Я не ведаю, у кого
3: ось,
2: як.
3: Ось гэта свято. Я сьогодні адзначу абавязково, однозначно. Я ведаю, дзе можна набыць шоколадный эклер. Тому...
2: Атрымаю тебе. Може, не сьогодні, правда, але у мене стільки довгов, і день мороженого у мене довгі. У мене одні довгі, мені треба буде наганяти, тому буду підтримувати.
3: Тим більше такі приємні гастрономічні довгі, навіщо тобі їх? Не треба запашувати, їх треба віддавати.
2: І бути собою.
3: Так.
2: І бути собою.
3: Сябри, ну і я ще сьогодні рок-факт гэтага дня адзначаю. У 1959 годі нарадзіўся російський рок-музикант, лідер групи Чайф Уладзімір Шахрын. У дзяцінстві Шахрын па начах хадзіў на репетицію у клуб чыгуначнікаў. А многія людзі ў позні час, выгульваючы сваіх сабак, заўважалі, як крадзецца на дыбачках Шахрын з гітарай. А тады ён быў вядомы пад мянушкай «Лунатік». На рэпетыцыю гэты будынак яго прапускаў вартаўнік за, як кажуць, узнагароджанне.
2: Ну, у двух косях, ну такое, якое вадкае узнагароджанне.
3: А я думаю, ён шакаладнымі эклерамі.
2: Да, канешне. Ну, ён не толькі ж 22 чэрвеня, я спадзяюся, хадзіў на рэпетыцыю. Ну, бывала розна.
3: Так, ну, слухай, можа, у свой дзень нараджэння. Бывала. Так, сябры, ну што, мы зараз Шахрына, як вакаліста ў складзе Чайфоў, паслухаем. Аргентына, Ямайка, 5-0. Так, ну і менавіта сегодня сонце зашло за тучи. Я адпавядаю гэтаму надвор'ю. Мы накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, сябры, дзе вас таксама чакаем, таму што ў нас зараз пенадзён наших назбіраецца, тлумачалачка чакаецца. На працягу ўсіх гадзіны будзем у ракавыя думкі гуляць. Для тых, хто за рулём, таксама будзе інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны мы чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваў ветэраны ў калектыў ваеннага інфармацыйнага агенства ўзброеных сіл ВАЕР са знаменальнай датай. 105-м юбілеем выдання беларуская ваенная газета ў славу радзімы. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што і сёння на плячах калектыву інфармагенства ляжыць велізарная адказнасць данесці да грамадства аб'ектыўную карціну падзей, умацоўваць баявы дух асабістага складу і выхоўваць аданнае радзіме маладое пакаленне. Агульнанацыянальная хвіліна маўчання ў памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны пройдзе сёння ў 12 гадзін. У эфіры тэлебачання і радыё ў воінскіх калектывах, на вуліцах, плошчах і іншых грамадскіх месцах краіны прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема. У гэты ж час ва ўсіх храмах будзе дадзены набат на транспарце прагучаць сігнальныя гудкі. У некаторых месцах прыпыніцца рух. Рэканструктары ўзнавілі трагічныя гераічныя эпізоды абароны Брэсцкай крэпасці. Сёння на досвідку гледачам прадставілі апошні мірны дзень 1941-га ў брэсцкім гарнізоне і ваколіцах. Агульнае наступленне на пагранзаставы абарону дотаў вакол цытадэлі. Сцэнары рэканструкцыі пабудаваны на гістарычных фактах без мастацкіх выдумак. Таксама прысутным паказалі дуэль нямецкага танка і гарматы 45-ка, бой на Чылеўскай заставе на подступах да крэпасці. Дорожную разметку сегодня обновят на двух участках у Минском. Как поведомляет телеграм-канал столичной державной инспекции, работы запланованы на улицах Шабаны и Сялицкого. Водителям рекомендуют увеличивать эту информацию и быть уважливыми на дорозе. У Мінску зараз 22 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы, вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы да плюс 27, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
0: Популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске, караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68-Б. С 9 по 13 июля в Минске, караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Подъем! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, другая година у нас у эфиры. Наше ранішнее шоу. Всех витаем. Нагадываем, что сегодня у нас на календаре 22 червня. А лишь мы все добро ведаем эту дату. Мы все памятаем. Потому что, сябры, история нам не дозволяет ей забыться. И вельми, вельми приемно, что мы, белорусы, помним добра гісторыю, добра памятаем урокі гэтай гісторыі. На жаль, не ва ўсім свеце. Чаму так? Мы не ведаем. Вось памятаюць гэтыя урокі. Яны, на жаль, дзесьці паўтараюцца. Ну, будзем спадзявацца, што ну, не та, гэта такое ніколі не паўторыцца. Так, і у нас заўсёды будзе такая вельмі добра магчымасць працаваць, усміхацца нам і нашым дзецям. Ну і навогул, сябры, ёсць заўсёды гэта магчымасць, калі ось ты так дыхаеш родным паветрам павольна, і гэта прыемна. Ну, а ў нас с вами, сябры, я ще раз нагадую, у гэтай гадзіне, як заўсёды, пена дзён наш назбіраецца, ракавыя думачкі будуць, ну і тлумачалка, так, напрыканцы гэтай гадзіны чакаецца. А пакуль што, як і абіцалі, наша рубрыка «За рулём».
2: Алло, нешта тэрміновае?
3: Слухай,
2: давай пазней. Я за рулём.
1: Ну што, сябры, у нас абнавілі дадзеныя аб заправках і ЭЗС на адмысловай карте.
4: Давно мы не размаўлялі про электро. Это наша тема.
1: Так, так. Спецыялісты актуалізавалі даныя па ўсёй рэспубліцы, дадалі новае АЗС, удакладнілі каардынаты, абнавілі кантакты і інфармацыю аб відах паліва. Асобная ўвага нададзена зараднай інфраструктуры. Колькасць электрамабіляў у краіне вырасла ў сотні разоў, таму пласт ЭЗС атрымаў маштабнае абнаўленне. А цяпер на карте можна ўбачыць тып зарадкі, магутнасць абсталявання, сумяшчальныя раздымы. Ну і на сёння на карце прадстаўлена 810 АЗС і 617 зарадных станцый. Сябры, уявіць сабе. Гэта вельмі прыемна, гэта вельмі зручна, калі вы, ну, не ведаеце, дзе гэтыя новыя АЗС і ЭЗС з'явіліся, ну, вось, калі ласка, можна паглядзець. Ну і паглядзіць яшчэ ў наш, зазірніце, ты Телеграм-канал «Радио Столица». А там есть уже кружочек с подказочкой на конт той музычной композиции, якую мы будем слухать на приконцы этой годины. А, ну и, махчима, нехто из вас будет еще слухать ее у якости переможца. Мы в худким часе вернемся и будем робить еще и подказочки на роковые думки в эфире. Ну, а, покуль что «Eva on the Fire» у нас композиции «Unstoppable».

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых.
2: Ну што?
3: Что
2: ну,
3: там не збіралася?
2: Ну, про технологии нечто, да яшчэ і такие. Адкуль? Корейские. Корейские технологии. Так вось там, навукоўцы, стварылі такие линзы. Антидепрессанты. Называются яны.
3: Калі ласка.
2: Зараз? Ну, дзе? У Корее.
3: Дзе пары.
2: Ты дзве хочаш заказаць.
3: Так.
2: Давайте разбирамся спачатку. Як увогуле некаторыя пачулі линзы, антидепрессанты, як гэта увогуле магчыма? Ну, давайте. Такі механізм у іх. Яны уздзейнічаюць на настрой, увага, слабым электрычным токам. Прама праз вока. Вось такая технологія.
3: Пачас... Яшчэ электрычным токам у вока.
2: Так, праз вока. Яшчэ
3: за гэтай грошы трэба
2: плаціць. Ты чытаў заводны апельсін? Ну, тут нешта падобнае. Тут нешта падобнае. Падчас нашэння прылады яна мякка стымулюе мозг. Мякка стымулюе мозг. Падкрэслім яшчэ раз праз сячатку. І выпрабаванні на мышках лабараторных паказалі вынік супастаўляльны з дзеяннем антыдэпрэсантаў. Якія мы атрымалі вынікі? У жывёл з прыкметамі дэпрэсіі заўважна палепшыўся стан і павысілася актыўнасць. І па-другое, аднавіліся сувязі паміж гіпакампам і прэфрантальнай карой мозга, якія парушаюцца пры дэпрэсіі. Такое даследаванне даказанае, і мы вам пра яго расказалі. Хочаш яшчэ сабе заказаць такія линзы?
3: Не, я лепш буду рабіць прагулкі ў нашым казачным лесе, дыхаць фітанцыдамі, можа нікую гарбату травяную ўжываць, а ўсе гэтыя
2: сеялку можаш разабраць,
3: сабраць. Напрыклад. Чаму не? Сябры, гэта вельмі, вельмі добры антыдепрэсант, калі ты займаешся некай справай, спакойна, некі пэўны час, і цябе не турбуюць гэтыя пытанні, якія ты чыста там справы, яшчэ чаго, працы, там, і гэтак далей, і гэтак далей. Усё пройдзе. Дайце сабе некі пэўны час. Ну і з другого боку, калі вам сумна, ці некая так меланхолія прыйшла да вашага настрою, гэта добра, сябры, таму што арганізм, ён таксама паказвае, што ён жывы. Ён рэагуе на знешнія некія фактары, на тое, што адбываецца ў нашым жыцці. Ну што, гэта была пена дзён наша, якая назбіралася. У хуткім часе мы зноў вернемся з ракавымі думкамі і будзем рабіць падкасткі на конт музычнай кампазіцыі. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі радыёсталіцы, у нас гучыць сапраўдны рок.

0: Радио «Столица». Рухаемся разом.
1: Место встречи

0: будучыню. А тут гэтыя хлопцы такія: а чаму? Навошта нам пра гэта песню пісаць? І так пра гэта, пра ўсе пра гэта думаюць. Мы лепш пра мінулае напішам. Ну, это, дарэчы, гэта візітная картка гэтай прагрэсіў рок-групы, выпушчаная ў 1969 годзе. Галоўная асаблівасць трэка – гіпнатычны, неадсотны музычны памер 5/4, калі не памыляюся, вось так ён вызначаецца, што было вельмі смелым і наватарскім рашэннем для музыкантаў таго часу. Аўтар напісаў песню ў адказ музычным крытыкам і лэйблу, якія ўвесь час патрабавалі ад групы камерцыйных сінглаў і вінавацілі іх у тым, што яны жывуць у мінулым. Вось так. Ну,
1: а яны адказ.
0: Вось вам. Адказік. Наш адказ, так. Сябры, ну а вы адкажыце, калі ласка, што гэта за песня, што гэта за гурт у вашых варыянтах, даслаўшых у тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай, альбо у тэлеграм таксама можна адсылаць, але ж на наш асабісты нумар.
1: Ну, хто саромеецца трошкі паказваць усім свае варыянты, толькі весёлы твар будуць чытаць. Гэта наш нумар у тэлеграме 996-7002, код 33.
0: У хуткім часе будзем слухаць правільны адказ, а таксама, сябры, даведаемся пра чарговае слова, якое дабавім у нашу лексічную скарбонку. Заставайцеся на хвалях.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко повіншаваўся прэзідэнта Нікарагуа Расары Амурэльё з 75-годзям. Прэзідэнт канстатаваў, што адносіны паміж краінамі на сучасным этапе адрозніваюцца высокім дынамізмам у розных сферах узаемадзеяння. Назіраецца паслядоўнае павышэнне двухбаковага супрацоўніцтва ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай і гуманітарнай галінах. Мітынг рэквіем у памяць аб ахвярах Вялікайчыннай вайны прайшоў у брэсцкай крэпасці гэтай ноччу. На сцэне выступіў дзяржаўны казачы ансамбль «Крыніца з Расіі». Быў і музычны вечар «Брэст перадваенны музыка над Бугам» з удзелам абласнога канцэртнага аркестра. У спектаклі «Брэсцкая крэпасць» узнавілі падзеі 22 чэрвеня 1941 года. Беларускімі праваахоўнікамі прыпыненыя расходныя аперацыі па 45 рахунках. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 200 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Дзякуючы аператыўнасці супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў і пільнасці грамадзян, пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Аператыўнікамі затрыманы 4 кур'еры-аферыстаў. Праца па спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца. Больш за 120 чалавек здадуць цэнтралізаваны экзамен па дзяржаўных мовах у рэзервовы дзень. Аб гэтым паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Для здачы рускай мовы зарэгістраваўся 101 чалавек, беларускай 20. Таксама сёння пішуць тэсты 165 удзельнікаў цэнтралізаванага тэсціравання. У Мінску зараз 24 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы да плюс 27, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11.1, у студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Беларусь сёння апоўдні ўшануе памяць загінуўшых у Вялікайчыннай вайне агульнанацыянальнай хвілінай маўчання. У эфіры тэлебачання і радыё ў воінскіх часцях на вуліцах і плошчах краіны прагучаць журботныя ўдары метранома і мелодыя рэквіема. У храмах празвініць набат, на транспарце сігнальныя гудкі. У Министерстве замежных справ Китая прокомментировали атаку автобуса с белорусскими детьми в Брянской области. Как подкреслил официальный представник внешнеполитического ведомства Го Цякунь, Китай осуждает любые напады на мирных жыхароў и закликает повідныя бакі заховывать стриманность, спынить удары по насельніцтву и громадянской инфраструктуры. Намеснік старшыні Савета Республікі Нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Брылевіч абраны намеснікам старшыні парламенцкага сходу Саюза Беларусі Расіі. Адпаведныя пытанні разгледжаны на 70-й сесіі парламенцкага сходу Саюза Беларусі Расіі, якая прайшла ў Брэсце. Ігар Брылевіч змяніў на гэтай пасадзе Уладзіслава Татарыновіча, чые паўнамоцтвы завершаныя ў сувязі з прызначэннем на пасаду міністра фінансаў. Пераможцам 8-го республіканскага турніру па трафяным футболе стала каманда Мінскага трактарнага завода. У фінальным паядынку на стадыёне торфабрыкетнага завода Сергія Віцкая мінчане з лікам 2-0 абыгралі гасцей з Расіі каманду Санкт-Петербург Лейкс. Трэцяе месца заваяваў Брэст Аблгаз, які абыграў зборную беларускага цэментнага завода з лікам 2-1. У экстрэмальных гразевых матчах спаборнічалі 27 каманд з Беларусі і Расіі. У Мінску зараз 24 градусы цяпла. Па даных гідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы да плюс 27, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. 22 чэрвеня трагічная дата для ўсяго чалавецтва. 85 гадоў з дня пачатку Вялікайчыннай вайны. Сярод тых, хто доблесна праявіў сябе на франтах, было немало футбалістаў і трэнераў, якія выступалі ў мірны час за беларускія каманды. Франтавікамі сталі практычна ўсе гульцы мінскага «Дынама», якія ўдзельнічалі 21 чэрвеня 1941 года у таварыскім матчы са зборнай Мінска. На наступны дзень, калі горад падвергнуўся жорсткай бамбардзіроўцы нямецкай авіяцыі, каманда ў поўным складзе дабралася да Магілёва, а адтуль на цягніку ў Маскву. Там фарміравалася мотастралковая брыгада асаблівага прызначэння, у склад якой трапілі дынамаўцы. Яны неслі патрульную службу, будавалі абарончыя рубяжы вакол сталіцы, змагаліся на фронце. З асобай Міхаіла Базяненкава звязана па сутнасці першая яркая старонка ў гісторыі беларускага футбола. Ён нарадзіўся ў 1921 годзе недалёка ад Смаленска. Зайграць на высокім узроўні перашкодзіла сур'ёзная траўма, атрыманая ў 18. Вырашыў вучыцца на трэнера, паступіў у інстытут фізкультуры ў Мінску. Аднак вучобу перапыніла вайна. На фронт трапіў у маі 1942-го. Быў старшыной батарэі ў 7-й гвардзейскай мінамётнай дывізіі. Няўрымслівасць характару і прага дзейнасці не дазвалялі яму абмяжоўвацца службовымі абавязкамі. Пад агнём дапамагаў сувязістам ліквідаваць разрывы тэлефонных ліній. Хадзіў на небяспечныя заданні з разведчыкамі. Лёс пакідаў яго па 5 фронтах, а перамогу Міхаіл сустрэў пад Кёнігсбергам, камандзірам узвода разведкі. Ваяваў доблесна, удастоіўся ордэнаў Чырвонай зоркі, айчыннай вайны другой ступені, медалёў за адвагу і за перамогу над Германію ў Вялікай айчыннай вайне, а яшчэ быў удзельнікам парады перамогі ў Маскве. Пасля вайны вярнуўся ў інстытут, займаўся футболам, баскетболам, захапляўся шахматамі. Быў, як кажуць, гуляючым трэнерам хакейнага «Спартака», неаднаразова выйграваў чэмпіянаты рэспублікі па тэнісе і фехтаванні. Летам 1950-х увайшоў у штаб футбольнага мінскага «Дынама» ў якасці асістэнта, а праз 2 гады стаў галоўным трэнерам. Падапечныя называлі яго «піратам» за строгае стаўленне да дысцыпліны, а яшчэ найвышэйшую самааддачу, хвацкі характар і схільнасць да эксперыментаў.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Війни, якая прийшла на нашу землю 85 гадоў таму, забрала жыццё кожнага трэцяга і паламала лёсы мільёнаў беларусаў. Аб гэтым гаворыцца ў звароце Аляксандра Лукашэнкі суайчыннікам з нагоды Дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны. Прэзідэнт падкрэсліў, што расследаванне крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа з'яўляецца актам справядлівага суда над злачынствамі, якія не маюць тэрміну даўнасці. Кіраўнікі сілавых ведомстваў, а таксама члены военной калегіі Міністэрства обороны у дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа на плошчы Перамогі ў Мінску склалі кветкі да манумента Перамогі. Удзельнікі цырымоніі ўшанавалі памяць загінуўшых савецкіх воінаў і партызан, якія змагаліся з нямецка-фашысцкімі акупантамі хвілінай маўчання. Зараз асаблівую занепакоенасць выклікаюць спробы фальсіфікаваць гісторыю з мэтай апраўдаць нацызм. Аб гэтым гаворыцца ў каментары генеральнага сакратара АДКБ Таалыбека Масадыкава ў сувязі з 85-й гадавінай пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Ён падкрэсліў, што ў дзяржавах-членах арганізацыі свята ўшаноўваюць памяць воінаў, працаўнікоў тылу, мірных людзей, якія загінулі ў ваенныя гады. Абавязак нашага пакалення данесці праўду да нашчадкаў, растлумачыць каштоўнасць міру, магчы пазбегнуць новых трагедый, падкрэсліў генеральны сакратар АДКБ. Па справе аб нападзе дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Брэнскай вобласці былі апытаныя ўсе відавочцы. Аб гэтым заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч. Ён падкрэсліў, што той, хто здзейсніў гэты напад, спрабаваў стварыць падставу для сутыкнення Беларусі з Украінай і справакаваць канфлікт, але гэтага не атрымаецца. Дзяржсакратар адзначыў, што прэзідэнт трымае сітуацыю пад строгім кантролем. Беларускія спецслужбы і следчы камітэт праводзяць расследаванне. У Мінску зараз 28 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра да плюс 30. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 25-27, у Брэсце і Гомелі 27-29, у сталіцы да плюс 27, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
2: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске, караоке-клуб «Опера», улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле, караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, эфір радыё Сталіца, як заўсёды апоўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк». Сёння з вамі я, вядучая Алла Іванова. У Беларусі 22 чэрвеня адзначаецца дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і генацыду беларускага народа. Менавіта наша зямля адной з першых прыняла ўдар. Гарнізон Брэсцкай крэпасці больш за месяц стрымаў абарону ў акружэнні, а рэспубліка страціла кожнага трэцяга жыхара. У гэты дзень успамінаюць тых, хто цаной свайго жыцця абараняў радзіму, усіх загінуўшых, закатаваных у нацысцкай няволі і тых, што памерлі ў тыле ад голаду і нягод. Праходзяць мітынгі рэквіямі і цырымоніі складання кветак. Ну а апоўдні людзі спыніліся, каб ушанаваць загінуўшых хвілінай маўчання. Ну а пра што мы будзем сёння гаварыць? Сярод іншых свят, дат розных ёсць міжнародны дзень быць сабой. І сёння прапаную з вамі звярнуцца да гэтай тэмы і вызначыць, што ж азначае для рок-выканаўцаў быць сабой, як рок-музыканты прымаюць асабістую унікальнасць і сваіх калег. Далучайцеся да нашага эфіру, каментарыі можна накіроўваць у тэлеграм-канал «Радыё Сталіца». Нагадаю, як да яго можна далучыцца па нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну што ж, сябры, на гэтым будзем пачынаць знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі. Дарэчы, міжнародны дзень быць сабой. Гэта такое свята, гэта тэма сённяшняга нашага эфіру. Свята з простай назвай і з такой жа простай ідэяй перастаць параўноўваць сябе з іншымі і дазволіць сабе быць сапраўдным. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Імяніннік дня Уладзімір Шахрын, другі рок-факт – сцэнічны вобраз Эліса Купера, трэці – тэрапія песень Білі Джо Армстранга, чацвёрты – цытата Джарда Лета і пяты рок-факт будзе пра рок-песні аб прызнанні сабе. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» пачынаецца галасаванне, ну а ў эфіры, як заўсёды, мы пачнём падрабязненька знаёміцца з гісторыямі і пачнём з Уладзіміра Шахрына. Рок-музыканта, чый творчы шлях непарыўна звязаны з гуртом «Чайф». Лідарам гэтага калектыву спявак і гітарыст з'яўляецца з 1985 года. Нарадзіўся Уладзімір Шахрын у Свярдлоўску, цяпер гэта Екатерынбург, 22 чэрвеня 1959 года. Яго бацька працаваў выкладчыкам вылічальнай тэхнікі ў мясцовым тэхнікуме, а мама выкладала прамысловае чарчэнне. Ну і да таго, як стаць рок-зоркай, Уладзімір скончыў будаўнічы тэхнікум і некалькі гадоў працаваў мантажнікам вышынных канструкцый. Музычныя карані ў Шахрына, дарэчы, былі з дзяцінства. Яго дзядуля віртуозна іграў на балалайцы, гітары і акардэоне. Ну а бацька іграў толькі на гітары і акардэоне. Сам жа Уладзімір пачаў спяваць і асвойваць гітару яшчэ ў школьныя гады. Шахрын вядомы як адналюб, шчасліва жыве ў шлюбе са сваёй жонкай Аленай, якую ведае з 9 класа, і музыкант прызнаецца, што ніколі не даваў ёй падстаў для рэўнасці. У жыцці рокер дэманструе дзіўны спакой, выхоўвае ўнукаў і шануе дамашнюю утульнасць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца, сябры, з сённяшнімі топ-рок-фактамі. І зараз у нас будзе сцэнічны вобраз Эліса Купера. Рок-музыканты часта кажуць, што іх творчасць – гэта не столькі адсутнасць рамак, колькі смеласць не хлусіць сабе і сваёй аўдыторыі. Вось, напрыклад, Эліс Купер. Першым ператварыў рок у тэатр, дзе выкарыстоўвае свой жахлівы вобраз, каб пераадолець унутраную сарамлівасць. Эліс Купер у жыцці і на сцэне гэта цалкам два кардынальна розныя чалавекі. На сцэне ён кароль шок-рока, а ў рэальнасці ціхі, прыстойны сем'янін і прыклад хрысціяніна. У яго нават розныя імёны. Сапраўдная Вінсент Дэймон Фурнье, якое музыкант змяніў на імя Эліс Купер, толькі дзеля таго, каб аддзяліць сцэнічны вобраз ад рэальнасці і абараніць свае аўтарскія правы. Сам Вінсент кажа пра Эліса ў трэцяй асобе. Ён лічыць яго персонажам, актёрам, які ажывае толькі падчас канцэрта, і імкнецца не пераносіць гэты вобраз у рэальнае жыццё. У музыканта моцны шлюб, ён адданы хрысціянін, займаецца прафесійна гольфам і дабрачыннасцю.

0: «Огонек» на радио «Столица».
1: Сегодняшняя наша тема для эфиру, якую обмярковываем, Международный день быть собой. И мы высветляем, что значит для рок-выканаўцаў быть собой. Дарэчы, сярод музыкантаў ідэя аб тым, што музыка з'яўляецца люстэркам душы або адлюстраваннем унутранага свету, гучыць вельмі часта. Вось, напрыклад, Білі Джо Армстранг, вакаліст і гітарыст гурта Green Day, часта казаў у інтэрв'ю, што яго тэксты – гэта яго праўда моманту, а складанне песень – своеасаблівая тэрапія, якая дазваляе перапрацоўваць асабістыя перажыванні, трывогі, ўспаміны і унутраны хаос у шчырае мастацтва. І па словах музыканта, пісаць песні – гэта значыць прызнавацца сябе ў рэчах, пра якія звычайна не хочацца гаварыць у рэальным жыцці. Напрыклад, напісанне хіта «Basket Case» дапамагло Армстрангу справіцца з моцнымі панічнымі атакамі. Ён змясціў страх на паперу, і той перастаў здавацца такім непераадольным. Ну, а такія пласцінкі, як альбом «Керпланг», ён лічыць цалкам аўтабіяграфічнымі, бо яны адлюстроўваюць перыяд сталення, страт і адзіноты. Сябры, на гэтым нагадаю, што першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але не губляйцеся, не пераключайцеся з нашай хвалі «Радыё Сталіца», таму што у телеграм-канале у нас ідзе галасаванне, у эфіры будуць гучаць яшчэ музычныя кампазіцыі, вашыя любімыя ў тым ліку, і наперадзе чакае вас выпуск навін ад нашай службы інфармацыі. Час пройдзе хутка, і зноў пачуемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Президент кіраваў прывітанне ўдзельнікам другога міжнароднага форуму саюзных дзяржаў «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што на франтах Вялікай Айчыннай у адзіным страі у барацьбе з нацызмам змагаліся прадстаўнікі ўсіх рэспублік Савецкага Саюза. Першарадная задача, якая зараз стаіць перад народамі – абараніць гістарычную праўду, зберагчы яе ад тых, хто руйнуе помнікі героям, спрабуе забыць подзвіг нашых байцоў і дзядоў. І такія пляцоўкі, як сённяшні форум, могуць яе вырашыць, канстатаваў президент. Пытанне гістарычнай памяці непасрэдна звязаны з нацыянальнай бяспекай. Аб гэтым заявіў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч. Сёння кіраўнікі дзяржаўнага сакратарыята і сілавых ведамстваў прыйшлі на плошчу Перамогі, каб ушанаваць памяць загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай. Дзяржсакратар адзначыў, што беларусы памятаюць і шануюць подзвіг продкаў, на прыкладах мужнасці і стойкасці выхоўваюць дзяцей. Беларусь заўсёды выступае за мір, за добрасуседскія адносіны, за вырашэнне ўсіх пытанняў выключна дыпламатычным шляхам. Акцэнтаваў увагу Александр Вальфовіч. На Мінчыне па праграме «Адзін район, адзін праект» створана 1300 рабочых месцаў. Як паведамілі ў Мінаблвыканкамі, завершана рэалізацыя 35 праектаў праграмы. Пашыраны механізмы фінансавання, спрошчаны парадак уключэння іх у пералік. Рэгіянальная ініцыятыва, тэхналагічная самадастатковасць, турыстычны патэнцыял. Усяго на тэрыторыі Мінскай вобласці сёлета запланавана рэалізаваць 177 інвестпраектаў. Абмежаванні на наведванне лясоў дзейнічаюць амаль па ўсёй Беларусі. Мера не закранула толькі Мядзельскі район Мінскай вобласці і Мсціслаўскі Магілёўскай. Спецыялісты рэкамендуюць перад паходам у лес даведацца актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. У Мінску зараз 27 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень 23-29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 24-26, у Брэсце 25-27, у Гомелі 26-28. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень 24-26 без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдні, каб день прошел на ура!
1: Сябры, і зноў мы з вамі павітаемся, асабліва з тымі, хто толькі што да нашага эфіру далучыўся. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца». У студыі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Юрый Пагудо. Тэма, якую сёння абмяркоўваем, гэта міжнародны дзень «Быць сабой». У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне, і мы абіраем самы цікавы факт пра імкненне рок-музыкантаў «Быць сабой». Ну, як заўсёды на пачатку другой паловы нашай праграмы, у эфіры прапануем вам яшчэ і добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Герой самой першай нашай гісторыі пачаў цэлую дыскусію ў сацыяльных сетках, калі распавёў пра тое, што прывык вітаць людзей, якіх сустракае падчас прабежкі. Пры гэтым бегуны мужчыны лагодна рэагуюць і адказваюць на яго ўзмахі рукой, а вось дамы робяць выгляд, што нічога не заўважаюць. Аказалася, прычына зусім не ў няветлівасці. У каментарыях жанчыны прызнаюцца, што імкнуцца не ўступаць у кантакт з незнаёмцамі падчас прабежак з меркаванняў бяспекі. Ну і тым, хто абмяркоўваў гэтую сітуацыю, засталося толькі прызнаць, што яна сумная, сітуацыя гэтая самая, калі нават звычайны ўзмах рукой здольны выклікаць незваротную усмешку, а насцярожанасць. Майстры прыбылі ў жылы комплекс, каб зрабіць рамонт у адной з кватэр, але пераблыталі паверхі і трапілі ў зусім іншае жыллё. Рабочыя не заўважылі блытаніны, бо знайшлі ля ўваходных дзвярэй пад кілімком ключ, які пакінуў гаспадар, і палічылі, што трапілі па патрэбным адрасе. У выніку ўладальнік кватэры, калі вярнуўся дамой, прыйшоў у жах. У яго адсутнасць брыгада разбурыла амаль усё ў кватэры, а мэблю і бытавую тэхніку проста вывезла. Мужчына звярнуўся ў суд, дзе вынеслі рашэнне аб выплаце кампенсацыі гаспадару. Жыхарка Малайзіі цяпер проста ненавідзіць дыназаўраў, хоць зусім недагістарычныя яшчары сталі прычынай яе непрыемнасцей. Дама збіралася ляцець за мяжу і збірала рэчы, і не заўважыла, як сынок узяў яе пашпарт і пачаў нешта маляваць на старонках, як высветлілася тых самых дыназаўраў. У выніку пашпарт стаў несапраўдным. Маці сямейства прыйшлось плаціць грошы і мяняць дакумент у тэрміновым парадку. А дзіця глядзела на маці і усміхалася, мабыць, у марах аб новых творчых здзяйсненнях. І апошняя інфармацыя. Кітайцы хочуць стварыць галоўны гаджэт лета. Распрацоўшчыкі з дапамогай штучнага інтэлекту прадэманстравалі механічную руку, якая паўтарае рухі і перыядычна цягне адзенне, ствараючы эфект вентыляцыі. Па планах спецыялістаў, для стварэння такога робата ім спатрэбіцца яшчэ каля 10 месяцаў.

0: огонек на радио «Столица».
1: І яшчэ адна гісторыя ў нас сёння будзе сябры ў пяцёрцы топ-рок фактаў і прысвечана нашай тэме «Быць сабой». Гэта, безумоўна, самая вядомая рок-песня, і на гэтую тэму лічыцца кампазіцыя «Be Yourself» гурта «Audioslave», выпушчаная ў 2005 годзе. Фронтмен Крыс Корнал напісаў гэты трэк, натхніўшыся сваімі мінулымі памылкамі і ўнутранымі пошукамі. Ну і галоўны пасыл гэтай песні заключаны ў радку, які перакладаецца «Быць сабой» – гэта ўсё, што ты можаш. І яшчэ ёсць адна з вядомых рок-песень аб прыняцці сябе і нежаданні мяняцца дзеля чужога адабрэння. Гэта «Крип» ад гурта «Radiohead». Гэта сапраўдны гімн для ўсіх людзей, якія адчуваюць сябе не на сваім месцы. Песня распавядае пра боль ад сутыкнення з ідэаламі грамадства і пра тое, як цяжка заставацца сабой, калі адчуваеш сябе чужаком. Нагадаю, у тэлеграм-канале «Радио Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем адзін самы цікавы пра імкненне рок-музыкантаў быць сабой.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нам застается только с вами подвести выник сегодняшнего эфиру и доведаться, что отбылося у нашем голосовании у пятерцы топ-рок-фактов. Тема, якую сегодня обмярковывали, Международный день быть собой, мы высветляли, что значит для рок-выканавцев быть собой, вогуле, як яны прымаюць особистую уникальность и уникальность своих коллег. Ну и так само обирали самый цікавый факт про имкнение рок-музыкантов быть собой. Атрымалася у нас, што адзін з рок-фактаў, амаль што аднагалосна у нас ён перамагае сёння, і гэта цытата Джареда Лета, якая гучыць вось так: рок – гэта музыка, з дапамогай якой можна разабрацца ў сваім унутраным свеце і адшукаць часцінку сябе, не забіўшы пры гэтым нікога. Увогуле, вось рок дазваляе зазірнуць глыбока ў сябе, выплюхнуць усе эмоцыі назапашаны і здабыць гармонію абсалютна бяспечным шляхам. Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі, ўсім, хто прымаў удзел у галасаванні, слухаў эфір. Нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Юрый Пагудо. Жадаем усім добрага дня і, канешне, заставайцеся надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Брэсте собрались сябры Беларуси, якія падзяляюць беражлівыя адносіны да спадчыны пакалення пераможцаў. Аб гэтым заявіў першы намеснік старшыні парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка. Падчас пленарнага пасяджэння міжнароднага форуму саюзныя дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Ён таксама падзякаваў за тое, што госці прынялі запрашэнне і прыбылі, нягледзячы на складанасці маршруту многіх дэлегацый. Усяго форум сабраў больш за 300 удзельнікаў. Галоўнае тэма захавання агульнай гістарычнай памяці, развіццё патрыятызму моладзі. На мемарыяльным комплексе «Буйніцкае поле» праходзіць патрыятычная акцыя «Звон смутку». Мерапрыемства пачалося з агульнанацыянальнай хвіліны маўчання ў памяць аб загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны. Тысячы жыхароў рэгіёна ўсклалі кветкі да мемарыяла. 1500 камбайнаў будуць задзейнічаны на ўборачнай кампаніі ў Мінскай вобласці. Падрыхтоўку да жніва і сяўбы азімых культур абмеркавалі на пасяджэнні Мінскага аблвыканкама. Старшыня Алексей Кушнарынка паставіў задачу перасягнуць вынік 2025-га і выйсці на 3 мільёны тонн збожжа з улікам кукурузы і рапсу. Зараз у гаспадарках рэгіёна вядуць работы па нарыхтоўцы кармоў, рамонце тэхнікі і інвентара. Нарады дзяржаўнай інспекцыі Салігорска дапамаглі даставіць жанчыну, якая раджала ў бальніцу. У аператыўна-дзяжурную службу паступіў званок, у якім супрацоўнік паведамілі, што ў аўтамабілі на дарозе ў жанчыны адышлі воды. Нарады неадкладна выехалі на трасу Р-23 Мінск-Мікашэвічы, дзе на 148-м кіламетры перахапілі аўтамабіль і арганізавалі яго суправаджэнне да Салігорскай бальніцы. У Мінску зараз каля 21 градусы тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начынае тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень 23-29 градусаў тепла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакайца. У Віцебску, Гродні і Магілёве 24-26, у Брэсце 25-27, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 24-26 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
2: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. 22 чэрвеня трагічная дата для ўсяго чалавецтва. 85 гадоў з дня пачатку Вялікайчыннай вайны. Сярод тых, хто доблесна праявіў сябе на франтах, было немало футбалістаў і трэнераў, якія выступалі ў мірны час за беларускія каманды. Франтавікамі сталі практычна ўсе гульцы мінскага «Дынама», якія ўдзельнічалі 21 чэрвеня 1941 года у таварыскім матчы са зборнай Мінска. На наступны дзень, калі горад падвергнуўся жорсткай бамбардзіроўцы нямецкай авіяцыі, каманда ў поўным складзе дабралася да Магілёва, а адтуль на цягніку ў Маскву. Там фарміравалася мотастралковая брыгада асаблівага прызначэння, у склад якой трапілі дынамаўцы. Яны неслі патрульную службу, будавалі абарончыя рубяжы вакол сталіцы, змагаліся на фронце. З асобай Міхаіла Базяненкава звязана па сутнасці першая яркая старонка ў гісторыі беларускага футбола. Ён нарадзіўся ў 1921 годзе недалёка ад Смаленска. Зайграць на высокім узроўні перашкодзіла сур'ёзная траўма, атрыманая ў 18. Вырашыў вучыцца на трэнера, паступіў у інстытут фізкультуры ў Мінску. Аднак вучобу перапыніла вайна. На фронт трапіў у маі 1942-го. Быў старшыной батарэі ў 7-й гвардзейскай мінамётнай дывізіі. Няўрымслівасць характару і прага дзейнасці не дазвалялі яму абмяжоўвацца службовымі абавязкамі. Пад агнём дапамагаў сувязістам ліквідаваць разрывы тэлефонных ліній. Хадзіў на небяспечныя заданні з разведчыкамі. Лёс пакідаў яго па 5 фронтах, а перамогу Міхаіл сустрэў пад Кёнігсбергам, камандзірам узвода разведкі. Ваяваў доблесна, удастоіўся ордэнаў Чырвонай зоркі, айчыннай вайны другой ступені, медалёў за адвагу і за перамогу над Германію вялікай айчыннай вайне, а яшчэ быў удзельнікам парады перамогі ў Маскве. Пасля вайны вярнуўся ў інстытут, займаўся футболам, баскетболам, захапляўся шахматамі. Быў, як кажуць, гуляючым трэнерам хакейнага «Спартака», неаднаразова выйграваў чэмпіянаты рэспублікі па тэнісе і фехтаванні. Летам 1950-х увайшоў у штаб футбольнага мінскага «Дынама» ў якасці асістэнта, а праз 2 гады стаў галоўным трэнерам. Падапечныя называлі яго «піратам» за строгае стаўленне да дысцыпліны, а яшчэ найвышэйшую самааддачу, хвацкі характар і схільнасць да эксперыментаў.
1: Бліжэй да спорту. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: 22 червня на календары Дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай айчыннай вайны і геноциду беларускага народа. 85 гадоў таму гэты дзень пачаўся вельмі рана, у 4 гадзіны. Сёння завітаем у Брэсцкую крэпасць, якая пасля вайны стала крэпасцю героем, якая першая сустрэлася з ворагам на тэрыторыі Беларусі і дала адпор. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне. Абаронцы крэпасці змагаліся 32 дні. Яны паміралі, але не здаваліся. Пра што сведчаць надпісы на сценах. Нас было трое, нам было цяжка, але мы не ўпалі духам і паміраем як героі. Я паміраю, але не здаюся. Бывай, радзіма. Мемарыял. На месцы былых кровапралітных баёў пачалі ўзводзіць у маі 1968-га. Урачыста адкрылі 25 верасня 71-га. Расказвае загадчыца навукова-асветнага аддзела мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць-герой» Інна Кавальчук.
2: Над праектам мемориального комплекса работала большая творческая группа под руководством народного художника СССР Кибальникова Александра Павловича. В течение 3 лет создавался весь комплекс.
1: И он займает территорию больше за 75 гектаров. На ёй побудовы 19-го стагоддзя, руины, якія покинула Вялікая айчынная война, и творы монументальной скульптуры и архитектуры 60-х годов минулого стагоддзя. Галоўны ўваход размешчаны на месцы былых баёў.
2: Там сражались артиллеристы 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона. И, конечно, звуковое сопровождение, которое слышит каждый входящий через этот главный вход, никого не оставляет равнодушным.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Стойкасць абаронцы Брэсцкай крэпасці ніколі не будзе забыта. Аб гэтым заявіў прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін у прывітанні ўдзельніка міжнароднага форуму «Саюзныя дзяржавы. Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Расійскі лідар назваў сімвалічным, што форум праходзіць на сапраўды свяшчыны для народаў Беларусі, Расіі, Брэсцкай зямлі, якая роўна 85 гадоў таму прыняла на сябе галоўны ўдар нацыстаў. Паводле яго слоў, прысутныя на форуме карыстаюцца высокім аўтарытэтам і могуць зрабіць многае для захавання памяці аб агульнай гісторыі, для выхавання падрастаючых пакаленняў у духу гуманізму і патрыятызму. Акцыя «Сад памяці» завершылася ў Брэсце. Гэта маштабная міжнародная ініцыятыва, накіраваная на ўвекавечанне памяці загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны шляхам высадкі дрэў па ўсім свеце. Штогод напярэдадні дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа, яе кульмінацыя праходзіць ля сцен Брэсцкай крэпасці. Алея налічвае 80 клёнаў. Сёння яна дапоўнілася з 16 новымі саджанцамі. У акцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі ўлады, валанцёры, грамадскія организации. Мінская абласная вахта памяці да дня ўсенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа прайшла ў Жодзіня. Пунцовыя ружы прынеслі да манумента ў гонар Анастасіі Купрыянавай, маці, якая страціла на фронце 5 сыноў. У кожным кутку Міншчыны ля брацкіх магіл і безымянных абеліскаў сёння ўспамінаюць тых, хто аддаў свае жыцці за мірнае неба. У якія краіны едуць беларусы на аўтамабілях, паведамілі ў Белстаце. Найбольшая колькасць апытаных грамадзян ехалі ў Польшчу, Літву, Германію, Італію і Францыю. У Беларусі ў гэты ж час заязджалі пераважна рэзідэнты Літвы, Польшчы, Латвіі, Германіі, Расіі і Эстоніі. Працягласць паездак грамадзян Беларусі за мяжу і знаходжанне замежнікаў на тэрыторыі нашай краіны ў асноўным была кароткатэрміновай – до 5 дзён. У Мінску зараз 21 градус тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, у дзень 23-29 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску, Грудні, Магілёве 24-26, у Брэсце 25-27, у Гомелі 26-28, у сталіцы ўначы 12-14, у дзень 24-26 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
2: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Алена Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. У трэцюю нядзелю чэрвеня ў Беларусі традыцыйна адзначаецца дзень медыцынскіх работнікаў. Прафесійнае свята тых, хто выбраў для сябе нялёгкі шлях дапамагаць людзям, палягчаць боль, ратаваць жыццё. Так было і падчас вайны. Цяжка ўявіць, у колькі разоў павялічылася колькасць ахвяр, калі б не ваенныя медыкі. Тыя ж санінструктары, часцей за ўсё маладыя дзяўчаты, якія самі важылі 50-60 кілаграмаў, а ў адзіночку выцягвалі на сабе салдат мужчыну поўным абмундзіраванні. А былі, да прыкладу, ваенныя медыкі, якія спынялі эпідэміі. Так было ў 1900.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Прэзідэнт накіраваў прывітанне ўдзельнікам другога міжнароднага форуму саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Кіраўнік нашай краіны адзначыў, што на франтах Вялікай Айчыннай у адзіным страі ў барацьбе з нацызмам змагаліся прадстаўнікі ўсіх рэспублік Савецкага Саюза. Расійскі лідар Уладзімір Пуцін у сваім прывітанні назваў сімвалічным, што форум праходзіць на сапраўды свяшчэннай для народаў Беларусі, Расіі, брэсцкай зямлі, якая 85 гадоў таму прыняла на сябе галоўны ўдар нацыстаў. Кіраўнікі сілавых ведомстваў, а таксама члены ваеннай калегіі Міністэрства абароны ў дзень усенароднай памяці ахвяр Вялікай Айчыннай вайны і генацыду беларускага народа ў Мінску склалі кветкі да манумента перамогі. Удзельнікі цырымоніі ўшанавалі памяць загінуўшых савецкіх воінаў і партызан хвілінай маўчання. Па справе аб нападзе дрона на аўтобус з беларускімі дзецьмі ў Бранскай вобласці апытаныя відавочцы. Як паведаміў дзяржаўны сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч, той, хто стаіць за нападам, спрабаваў справакаваць канфлікт Беларусі з Украінай, але гэтага не атрымаецца. Беларускія спецслужбы і следчы камітэт праводзяць расследаванне. Абмежаванне на наведванне лясоў дзейнічаюць амаль па ўсёй тэрыторыі Беларусі. Мера не закранула толькі Мядзельскі раён Мінскай вобласці і Мсціслаўскі Магілёўскай. Спецыялісты рэкамендуюць перад паходам у лес удакладніць актуальную інфармацыю на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз 21 градус тепла. По данных Белгидромета, у ближайшие сутки у Беларуси прогнозуется переменная облачность. Пераважно без опадков, только у ночи местами у паўднёвых районах краткочасовые дожди, навальницы. У ночные ранішние годины местами слабый туман. Температура по ветру ночью плюс 11-17, у день до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра день чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве плюс 24-26, у Бресте плюс 25-27, у Гомеле плюс 26-28, у столице у ночи плюс 12-14, у день плюс 24-26, без істотных опадков.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Гурт Sinner выпусціў сінгл Wait, які патрапіць у іх апошні студыйны альбом Boom Bang Goodbye. Ён стане завяршэннем выбітнай кар'еры групы. Пасля 19 студыйных альбомаў, міжнародных гастроляў і зусім нядаўна паспяховага альбома Brotherhood, калектыў гатовы завяршыць сваю кар'еру на высокай ноце. У запісе альбома прынялі ўдзел многія зоркі, у тым ліку Ронні Рамера з Rainbow, Майкл Седлер з канадскага рок-гурта Saga, Бьорн Стрыт з Soilwork, Эрик Мартына з шведскага хэві-метал-гурта Eclipse і Майкл Борман. Новы альбом спалучае ў сабе сучасны цяжар з класічнай ДНК Sinner. Кожная песня нясе ў сабе беспамылковы почырк Мэтта Sinnera, як музыканта, аўтара песень і асобы, якая на працягу 10 годзяў дапамагала фарміраваць еўрапейскую метал-сцэну. Рэліз альбома адбудзецца сёлета 31 ліпеня. Чакаем гучную рок-падзею і слухаем прэм'еру.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 17 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Кіраўнік дзяржавы прыняў кадравае рашэнне ў судзейскім корпусе. Указам прэзідэнта прызначаны шэраг кіраўнікоў і суддзяў у абласныя і раённыя суды, некаторыя з іх на новы 5-гадовы тэрмін. Упершыню прызначаны 14 суддзяў. Усе яны прыступяць да ажыццяўлення правасуддзя пасля прынесення прысягі. Беларусь і Расія застаюцца непрыступным бастыёнам у барацьбе за захаванне сапраўднай памяці аб вялікай айчыннай вайне, заявіў першы намеснік старшыні парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі, старшыня палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі Ігар Сергіенка ў Брэсце. Пасля пленарнага пасяджэння другога міжнароднага форуму саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына, агульная будучыня». Спікер перакананы, што мерапрыемства стане важным крокам ва ўмацаванні духоўна-маральных асноў супрацоўніцтва ў імя захавання міру на планеце. Аўтапрабег «Гарады герояў» стартаваў у Маскве. Героі Савецкага Саюза, Героі Расіі адправіліся па дарогах баявой славы часу Вялікай Айчыннай вайны. Адзін з маршрутаў пройдзе па Беларусі. Калона пад кіраўніцтвам лётчыка-касманаўта, Героя Расіі, нашага земляка Алега Артем'ева праедзе праз Смаленск, Віцебск, Гомель, Мінск, Брэст. Стан пацярпелых у Бранскай вобласці медыкі ацэньваюць як здавальняючы. Па інфармацыі Міністэрства аховы здароўя, усе дзеці, у тым ліку той, што перанёс 19 чэрвеня аперацыю, праходзіць лячэнне ў Рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры дзіцячай хірургіі. Стан дарослага пацыента без змяненняў стабільны. Узгоднены план далейшага лячэння, праводзіцца планавая клінічная работа. У Мінску зараз 24 градусы тепла, па даных Белгідрамета. Заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень да 29 са знакам плюс. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Гродні, Магілёве плюс 24-26, у Брэсце плюс 25-27, у Гомелі плюс 26-28, у сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень плюс 24-26, без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры, привітання усім. Гэта Радіо Сталіца. Я ваш капітан Андрей Крупіч. Побач сёння са мной працуе моя напарніца Даміра Марія Сіткевіч. І сёння у нас будзе адзначацца дзень памяці, дзень, які ў гісторыі стаў тым самым парогам, за якім усё зрабілася па-іншаму. Ён не пра свята, не пра гучныя словы, ён пра тое, як звыклае жыццё мільёнаў спынілася ў адзін момант. Але мы не будзем сёння стаяць с запаленными свечками на ветры, мы просто посядим и погутарим у эфиры, подумаем про час, про память, про тое, что застается, коли сыходят тые, кто памятые. Каратей, сябры, день памяти. Ну и, конечно, саундтреком пойдут наступные выканаўцы. Разом с вами мы почуем Bon Jovi, Beast in Black, Seven Seals, Open Space, Sonata Arctica, Rainbow и хутка будут финны Battle Beast, коли стены были у нашим топ-10, можа, зноў з'явіцца, заходзьце, дарэчы, на наш сайт, у нашу суполку, пакідайце свае галасы, хутка разам будзем абіраць іншых, ну і, канешне, пачынаем, рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 18 хвілін, гэта радыё Сталіца. Сябры, сёння мы адзначаем дзень памяці, і хочацца проста ў вас спытацца, што для вас менавіта значыць памяць, у чым яна жыве, у фотаздымках, як для большасці, у гісторыях, у адчуванні, што нешта нельга забываць. Дзяліцца не абавязкова, але калі вы гэта зробіце, нам будзе вельмі прыемна. Заходзьце ў наш драйв-чат, каб яго знайсці трэба у пошуку просто увесці, але на рускай мове радіо Сталіца, далучыцца да нашай суполкі і свае меркаванні пішыце пад апошнім пастом. Усе іх я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Сёння галоўнае просто падумаць, бо памяць яна не толькі пра мінулае, яна пра тое, хто мы ёсць сёння, чым мы займаемся, і, канешне, яна пра адказнасць. Рухаемся разам, пагналі!

0: «Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимые.
1: Сябры, наша першая эфірная гадзіна пралятела, але мы сёння не спяшаемся. Дзень памяці адзначаем. Пасля хвіліны другая частка. Будзем гаварыць пра час і пра тое, што застаецца. Сустракаемся, як звычайна, пасля выпуску навін. Не пераключайцеся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент подписаў указы аб прысваенні воінскіх спецыяльнага і персанальнага званняў, а таксама класнага чыну. Чарговае званне генерал-маёра прысвоена палкоўнікам Александру Агійчыку і Дмітрую Собалю, палкоўніку юстыцыі Максіму Спрынцану, генерал-маёра юстыцыі. Персанальнае званне дзяржаўнага саветніка мытнай службы трэцяга рангу начальніку Віцебскай мыты Сергію Лінкевічу, прокурору Гомельскай вобласці Алігу Аўдзею прысвоены класны чын дзяржаўнага саветніка юстыцыі трэцяга класа. Брэсцкая крэпасць – герой, узор мужнасці, стойкасці і сілы духу. На ўсе часы адзначыў спікер Заканадаўчай палаты Олі Мажліса Узбекістана Нурэдзін Ісмаілаў у Брэсце на пленарным пасяджэнні другога міжнароднага форуму саюзнай дзяржавы «Вялікая спадчына, агульная будучыня». Паводле яго слоў, высечаныя на мемарыялах Брэсцкай крэпасці імёны герояў, якія бок аб бок трымалі абарону цытадэлі, сведчаць аб выключнай згуртаванасці народаў перад тварам агульнай пагрозы. У Віцебскім раёне ў вёсцы Будзянка перапахавалі астанкі 24 мірных грамадзян, знішчаных у гады Вялікай айчыннай вайны. У ліпені 41-га нямецкія войскі захапілі Сураж, а мясцовых яўрэяў сагналі ў гета. У жніўні на плошчы каля друкарні карнікі сабралі яўрэйскае насельніцтва, жанчын, дзяцей, старых пагналі да вёскі Вялікая Любшчына, дзе знішчылі. У 2025 годзе на гэтым месцы былі знойдзены астанкі. Падчас пошукавых работ у рамках расследавання крымінальнай справы па факце генацыду беларускага народу ў гады Вялікай айчыннай вайны. У Мінскім раёне патануў падлетак. Па даных следства, днём 21 чэрвеня 16-гадовы мінчанін з сябрамі прыехаў да штучнага вадаёма паблізу вёскі Клімавіча адпачыць і выкупацца. Каля 18 гадзін яго адсутнасць заўважылі. На беразе засталіся асабістыя рэчы і тэлефон. Пасля пошукаў адзін з падлеткаў паведаміў ратавальнікам ведамства. А вадалазы знайшлі цела патанулага на адлегласці 50 метраў ад берага на глыбіні 3 метраў. Устаноўлена, што вадаём не з'яўляецца дазволеным месцам для купання. Абставіны трагедыі устанаўліваюцца. У Мінску зараз 26 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, у бліжэйшыя суткі ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 11, плюс 17. У дзень плюс 23, плюс 29. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Грудні, Магілёве плюс 24, 26. У Брэсце плюс 25, плюс 27. У Гомелі плюс 26, плюс 28. У сталіцы ўначы плюс 12, 14. У дзень плюс 24, 26. Без істотных ападкаў.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в Васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Сябры мае, мы вяртаемся. Сёння дзень памяці, і гэта не пра палітыку і не пра гераізм. Гэта пра тое, што чалавек істота, якая памятае. І менавіта гэта робіць нас людзьмі. Ну і, канешне, наша агульная любоў да добрай музыкі. Разам з вамі мы пачуем у гэтай эфірнай гадзіне Queen, Måneskin, Riverstone, Carol Street, Muse, Ariu, і будзе хутка даволі класны гурт, мне ён вельмі падабаецца. Self-Deception, хлопцы са Стокгольму, Швецыя, заснаваны былі ў 2005 годзе, альтэрнатыва, модэрн рок, і як самі яны сябе абазначылі, гроў метал, спалучаюць цяжкія рыфы і меладычныя запамінальныя прыпевы. Нядаўна зусім у іх выйшаў новы альбом, дарэчы, вельмі моцны, можаце звярнуць увагу, а можа нават і ў свежачку ён апынецца, які-небудзь трэк з гэтага альбома. Слухаем іх трэк зараз пад назвай The Scandinavian Dream. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 18 хвілін. Сябры, дзень памяці мы сёння адзначаем, а пакуль што раскажу вам дарожную сітуацыю. У нас сёння даволі шчыльна, але ж вялікіх складанасцей на дарогах няма. Застаецца ў нас невялічкі затор на МКАДзе ад з'езда на Скарыны да з'езда на Ваўпшасава. І таксама з іншага боку адбылася на МКАДзе ў нас аварыя, таму увага, затор ад Цнянкі ў бок з'езда на Зацань. Будзем спадзявацца, што ўсё там нармальна. Ну і традыцыйны заторчык у нас на праспекце Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна, на Леніна таксама ад Нямігі да Незалежнасці і ў іншы бок ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Бачым яшчэ так само доволі шчыльненько стоит у нас первое кольцо от з'езда на Дзяржынскага и до Московской. Ну и сябры, конечно, скажу, где вас и у всех нас чакают мобильные датчики контроля хуткости. Скажем так, яны сёння, які заўсёды працуюць. И працуюць яны у Минску на проспектах Незалежности, Партызанским, Дзяржынскага, Жукова на улицах Радыяльной, Московской, Ваўпшасава, Прытыцкага и Академичной. Ну и, конечно, так само и на МКАДе. У Гомелі стоять на улице Советской, у Могилёве на проспекте Витебским, на улице Чалюскинцаў так само. Ну и, сябры, бачу информация, апдейт у нас ад нашага Мінгарвыканкама. Будуць праводзіцца работы па замене асфальтабетоннага пакрыцця на транспартнай развязцы МКАДа з праспектам Пераможцаў. І таму будзе абмежаваны рух з 8 гадзін сёння да 7 гадзін раніцы заўтра на з'ездзе са знешняга кальца МКАД на праспект Пераможцаў. Рух у горад. Возьміце на заўвагу. Ну і, канешне, раскажам мы вам і пра надвор'е. Сёння даволі цікавае яно у нас тут у Мінску грымнула. Напішыце, як у іншых у вас гарадах. Заўтра будзе так сама прыемна. Нарэшце прыйшло лета. Гэта нас вельмі, вельмі радуе. Надвор'е заўтра тёплае, светлае і сапраўды летняе. Мінск плюс 24, плюс 26, без ападкаў. Лето, мне здаецца, нарэшце успомніла, што трэба прыходзіць, пагрэць нас. Дзякуй за гэта. Брэст плюс 25, плюс 27. Сонечна, добрая нагода, каб пачаць атрымліваць прыемны бронзавы загар. Гродна плюс 24, плюс 26, ясна, тэмпература таксама прыемная і, мне здаецца, вельмі камфортная для прагулкі. У Віцебску будзе 24-26 таксама і таксама без ападкаў. Атрымайце асалоду і памятайце, што лета не вечнае, скончыцца, таму трэба заставацца ў моманце і атрымаць сапраўднае задавальненне. У Гомелі будзе плюс 26, плюс 28, ясна. Тым, сябры, хто яшчэ не адкрыў купальны сезон, надвор'е дае дабро, я даю дабро таксама, памятайце, таму можаце. Магілёў плюс 24, плюс 26, без ападкаў, проста камфортна, проста прыгожа. Лета пачалося, дзень памяці адзначаем, пішыце свае каменты, сябры, заўсёды прыемна іх будзе мне агучыць, пачытаць. Філосафы ў чаце у нас таксама ёсць, усё як звычайна, рухаемся на хвалях лепшай музыкі, гоу!

Каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на

0: Радио столица.
1: У столицы 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Дзяка прэзідэнта аб'яўлена выкладчыкам, студэнтам і курсантам за плённую навукова-педагагічную дзейнасць. Значны асабісты ўклад у падрыхтоўку высокакваліфікаваных спецыялістаў і развіццё творчых здольнасцей таленавітай моладзі. Дзякі ўдастоены 7 педагогаў, сярод адзначаных начальнік кафедры тактыкі і ўзбраення радыётэхнічных войскаў факультэта проціпаветранай абароны ваеннай акадэміі Павел Байкачоў. Народы Китая і Савецкага Саюза плячом да пляча змагаліся з фашызмам. Аб гэтым заявіла саветнік-пасланнік пасольства КНР у Беларусі Сун Яньпін на форуме «Вялікая спадчына. Агульная будучыня» ў Брэсце. Паводле слоў спікера, сёння прадстаўнікі розных краін сабраліся на гераічнай зямлі Брэста, каб разам успомніць гісторыю пачатка Вялікай Айчыннай вайны. У Оршы дапамога спатрэбілася падлетку, які апынуўся на бетонных апорах моста праз раку Днепр па вуліцы Магілёўскай. Вылезці самастойна ў яго не атрымлівалася. Работнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях з дапамогай ратавальнай вяроўкі і ліхвіцы палкі дапамаглі падлетку выбрацца ў бяспечную зону. Медыцынская дапамога яму не спатрэбілася. У сувязі з заменай асфальта на развязцы МКАД з праспектам Пераможцу вводзіцца абмежаванне для руху ўсіх відаў транспарту сёння з 20.00 да 7.00 23 чэрвеня на з'ездзе з вонкавага кальца МКАД на праспект Пераможцаў рух у Мінск. Заўтра з 8 вечара да 7 раніцы серады на з'ездзе з унутранага кальца МКАД на праспект Пераможцаў рух з горада. Дзяржаўная інспекцыя просіць улічваць гэта пры выбары маршруту. Па даных Белгідрамета 23 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ўначы месцамі ў паўднёвых раёнах кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У начныя ранішнія гадзіны месцамі слабы туман. Тэмпература паветра ноччу плюс 11-17, удзень да 29 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень 23 чэрвеня чакаецца. У Віцебску, Гродні, Магілёве плюс 24-26, у Брэсце плюс 25, плюс 27, у Гомелі плюс 26, плюс 28, у сталіцы ўначы плюс 12-14, удзень плюс 24-26, без істотных ападкаў.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поїхали!
1: Лідар і голос арт-рок гурта Roxy Music Брайан Ферри завсёды лічыўся іконай высокага стылю, элегантнасці і бездакорнага густу. Аднак у свае юнацкія гады задоўга да сусветных тураў і дарагіх касцюмаў будучы рок-дэндзі перамяшчаўся па горадзе на адным з самых дзіўных транспартных сродкаў Еўропы – трохколавым мікрааўтамабілі Messerschmitt KR200. Гэты апарат выпускаўся нямецкай авіябудаўнічай кампаніяй Messerschmitt, якой пасля другой сусветнай вайны часова забаранілі рабіць самалёты. Замест іх яны стварылі трохколавы кабінен-ролер. Машына вылучалася тым, што пасажыр сядзеў строга за кіроўцам, а замест дзвярэй зверху апускаўся цалкам празрысты шкляны купал, як у сапраўдным самалёце. Гэты футурыстычны і трохі вар'яцкі дызайн вельмі імпанаваў маладому мастаку і музыканту Ферры. Слухаем вытанчаны і стыльны трэк Roxy Music Love is the Drug.

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў арганізме чалавека бактэрый больш, чым клетак самога арганізма. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вучоныя зацікавіліся гэтым пытаннем яшчэ ў 70-е гады мінулага стагоддзя і правялі даследаванне. Дакладней сказаць, не вучоныя, а адзін канкрэтны вучоны – мікрабіёлаг Томас Лакі. Да якіх высноў ён прыйшоў? У сярэднім дарослы чалавек складаецца з 30 трыльёнаў клетак, большая частка якіх – 25 трыльёнаў – прыпадае на долю эрытрацытаў. На другім месцы – трамбацыты, прыблізна трыльён. І толькі 3 трыльёны – гэта тканкі самога цела. Косці, скура, унутраныя органы і гэтак далей. Атрымалася, што ў выніку даследавання перавага бактэрый стала не такой значнай. Усяго толькі 3 да 1. Навуковая супольнасць не паверыла такім вынікам, што выклікала крыху пазней чарговае даследаванне. Адкарэкціраваныя даныя сталі выглядаць менш драматычна. На 1,3 бактэрыі прыпадае клетка самога арганізма. Самым густанаселеным месцам по-ранейшаму застаўся тоўсты кішэчнік. У ім знаходзіцца каля 100 трыльёнаў мікраарганізмаў на літр. У сліне змяшчаецца каля 100 мільярдаў, а на кожным квадратным сантыметры скуры яшчэ па 10 мільёнаў. Гэта разлікі ў ідэальных умовах. Аднак ёсць яшчэ не менш важныя нюансы. Калі дадаць у даследаванне, напрыклад, вірусы, якіх яшчэ больш, чым бактэрый, то лікавая перавага мікрабіёмы зноў узрасце. Другім значным фактарам будзе і тое, што сярэдняй мадэллю чалавека выступае мужчына вагой 70 кілаграмаў. А калі разлічыць суадносіны для жанчыны, у якой аб'ём крыві менш, адпаведная колькасць эрытрацытаў менш, то прапорцыя зменіцца прыкладна на траціну на карысць бактэрый. Ідэальнага разліку ў такім пытанні няма. Аднак дакладна зразумела, што бактэрый у арганізме чалавека часцей за ўсё сапраўды больш, чым уласна клетак. Аднак навукоўцы ўжываюць усё больш перадавыя метады падліку, таму магчыма і гэтая лічба не канчатковая. А мы тым часам удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.

зроблена для тебе. Радио «Столица».

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Галоўнай мэтай брытанскага рок-гурта Def Leppard на 1987 год стала нараджэнне класічнага запісу. Любым коштам, нягледзячы на ўсе цяжкасці і трагічныя падзеі, 3 жніўня 1987 гурт Шэфілда выпусціў свой чацвёрты альбом «Хістэрыя», які абавязкова павінен быў прынесці калектыву велізарныя ганарары і сусветную вядомасць. Добра спрадзюсаваная, меладычная і арыгінальная пласцінка пацвердзіла творчую заможнасць музыкантаў і занесла іх у аналы гісторыі сусветнай культуры. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Гісторыя запісу альбома «Хістэрыя» пачалася ў лютым 1984 года ў сталіцы свабодалюбівай Ірландзіі, горадзе Дубліне. Гурт прыляцеў з Бангкока, каб адыграць свой апошні канцэрт у рамках тура ў падтрымку нашумелага дыска «Піраманія». Музыканты былі амбіцыйныя і поўныя сіл. 6 мільёнаў асобнікаў альбома сышло з прылаўкаў толькі ў США.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Упэўненасці ў якасці матэрыялу Def Leppard не было. У самым пачатку працы з новымі песнямі прадзюсара Роберта Джона Мата Ланг быў вымушаны пакінуць любімы гурт. Без шостага Лепарда хлопцам прыйшлося не салодка. Усе без выключэння купілі драм-машыны Oberheim DX і запісвалі новыя трэкі самастойна, без якіх-небудзь крытычных заўваг. Музыканты былі пакрыўджаныя і разгубленыя, але ўсё ж гурту ўдалося запісаць першая дэма і адправіць плёнку ў гуказапісную кампанію. Песня «Animal» была напісана для хістэрыя першай. Неўзабаве быў падабраны новы прадзюсар Джим Стайнман, які праславіўся напісаннем музыкі і тэкстаў песень для «Meat Loaf». Мэты новага гаспадара рэкорд-працэсу і гурта адрозніваліся. Калектыў хацеў стварыць дыск, які выведзе Def Leppard у вышэйшую лігу, а прадзюсар з уласціваю яму зацятасцю рыхтаваў да выпуску рок-альбом, які адлюстроўвае дух гурта. Падчас запісу песні «Don't Shoot Shotgun» Джим сказаў гітарыстам Стыву Кларку і Філу Каллену, што ўсё атрымалася, але хлопцы пераглянуліся і адказалі, што яшчэ нават не настроіліся. Гэта была апошняя кропля.

0: Даследуем гісторыю і раскрываем студыйныя сакрэты легендарных запісаў. У праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца».
1: За час працы над альбомам гурт выдаткаў 4,5 мільёны долараў. Каб пакрыць выдаткі на запіс, Def Leppard павінны былі прадаць звыш 5 мільёнаў копій «Hysteria». У ліпені 1987-го сінгл «Animal» дасягнуў 6-е месца ў брытанскім чарце. У жніўні сінгл «Woman» патрапіў у амерыканскі чарт мейнстрымовых рок-кампазіцый на 8-е месца. У лістападзе падмацавала поспех альбома аднайменная балада, якая выйшла з сінгла. А з верасня стартавалі продажы «Pour Some Sugar on Me» у

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Гурт Sinner выпусціў сінгл Wait, які патрапіць у іх апошні студыйны альбом Boom Bang Goodbye. Ён стане завяршэннем выбітнай кар'еры групы. Пасля 19 студыйных альбомаў, міжнародных гастроляў і зусім нядаўна паспяховага альбома Brotherhood, калектыў гатовы завяршыць сваю кар'еру на высокай ноце. У запісе альбома прынялі ўдзел многія зоркі, у тым ліку Ронні Рамера з Rainbow, Майкл Седлер з канадскага рок-гурта Saga, Бьорн Стрыт з Soilwork, Эрик Мартына з шведскага хэві-метал-гурта Eclipse і Майкл Борман. Новы альбом спалучае ў сабе сучасны цяжар з класічнай ДНК Sinner. Кожная песня нясе ў сабе беспамылковы почырк Мэтта Sinnera, як музыканта, аўтара песень і асобы, якая на працягу 10 годзяў дапамагала фарміраваць еўрапейскую метал-сцэну. Рэліз альбома адбудзецца сёлета 31 ліпеня. Чакаем гучную рок-падзею і слухаем прэм'еру.

Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Прывітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Супер-пупер і гіпермаркеты вельмі небяспечная рэч. Як не паглядзі. Пойдзеш па вадзічку, набярэш цэлы мех усяго таго, што можа і не вельмі трэба. Але то на акцыі, то выглядае так прывабна, асабліва небяспечна, калі на галодны страўнік завітаць у такі аб'ект. Але ў мяне была абсолютно конкретная мета набыть воды. Ось зараз же. И бегу по гандлёвой зале. Як тут звонок? Нешта по працы. Я размаўляю, протягиваю Машке док до патрэбнага отдела. А тут еще и был одноклассник. Ну, як его? Ничего. Кого з наших бачу? Ну, вось того и того. Ну, давай, Ник, на сувязи. Може, зберем ка его? Ник. Ага, домовились. Вось так и поразмаўляли. Потом еще звонок, еще. И тут Ник, незнаёмы мужчына, мне поведомляє, что ён з компании з Рэчцы, здаецца. Ну, словом, нешта там з газам звязанае. Паколькі пліта ў маім доме электрычная, нават не ўнікаю ў гэтую тэму. Але словы «Данута Антоновна, у вас жа дом!» На гэтых словах мне стала цікава яшчэ больш. Паколькі якраз такі дома, ты больш у Рэчыцы, у мяне дакладна няма, каб яшчэ з газавым ацяпленнем. Ну, магчыма, нейкая памылка, пагадзіўся суразмоўцы, развітаўся. А праз хвіліну яшчэ адзін званочак. Толькі ўжо жанчына пачынае тлумачыць, што ў мяне нешта там зноў такі з газавым абсталяваннем у доме, які правильно, у Рэчыцы. И тут мне до такой ступени стало цікаво, что просто попросила неяку докладнить и дослать мне адрес. Я обовязково приеду у Рэчыцу, каб заняться гэтым домом. И дамы, я у Рэчыцы пришли до высновы, что гэта некая помылка у системе, якая выдае менавіта мои данные. Но пакуль я ўсё высвятляла, гэты самые розные нюансы, спробовала узгадать, и не мог бы кто успачынуть у подарунок такое покинуть, что не зауважила, як опынулася на улице, оплативши целый мех покупок, сярод якіх было ўсё што заўгодна, але толькі не вада. Ось такое здараецца, на гэтым пакуль усё. Жадаю выключна добрых навін і станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзнае побач!

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі электронны рок-гурт «Avalnation», які стаў сусветна вядомым дзякуючы гіперпапулярнаму хіту «Sail», мае адзін вельмі цікавы сакрэт свайго стварэння. Пасля распаду свайго папярэдняга калектыву «Under the Influence of Giants», лідар гурта Аарон Бруна практычна страціў веру ў магчымасць працаваць у рамках традыцыйнай гуртавой сістэмы. Калі ён пачаў працу над дэбютным альбомам «Megalithic Symphony», то вырашыў не збіраць пастаянны склад музыкантаў, а запісаў усё самастойна ў дамашняй студыі. Ён выкарыстоўваў толькі свой голас і камп'ютарныя праграмы, дадаваў інструменты толькі тады, калі гэта было крытычна неабходна. Менавіта гэтая студыйная адзінота дазволіла яму эксперыментаваць з гукам без ціску іншых удзельнікаў, што ў выніку стварыла унікальны стыль, які мы ведаем сёння. Слухаем трэк, які стаў гімнам целого поколения «Avalnation Sail».